Vypočuli sme si Alexandrovú hostinu od Georga Friedricha Händla v podaní medzinárodných solistov írskeho barokového zboru a orchestra. A z Londýna nám teraz zaznie Aleluja z druhej časti z Händlovho oratória Mesiáš, naďalej diriguje Peter Velán. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si zbor Aleluja z oratória Mesiáš od Georga Friedricha Händla v interpretácii medzinárodných solistov, írskeho barokového zboru a orchestra. A to z Londýna z augusta 2025. Nasleduje ária číslo 8 v príjemnom chládku stromov, ktorú skomponoval taktiež Georg Friedrich Händel.

Vypočuli sme si Handlovú áriu V príjemnom chládku stromov v podaní Helen Plouffe, Louisa Pelleráná a Dom Andrej Laberge z Kanady. Zaznel v úprave prehoboj husle a orgán. Nasleduje triová sonáta pre dvojhusly a basokontinuo B-dur od Georga Friedricha Handla. Hrá muzika Alta Ripa.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela triová sonáta pre dvoje huslí a basso continuo B-dur od Georga Friedricha Händla v podaní súboru Musica alta ripa. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho koncertného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie Slačikové kvarteto číslo 3 C-dur, ktoré skomponoval v 19. storočí Adolf Fredrik Lindblad. Naštudovalo si ho a nám v štyroch častiach predniesie Slačikové kvarteto Yggdrasil. Zaznie nám Allegro vivace, Larghetto, Allegretto a Allegro ma non troppo, quasi Allegretto. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Adolf Fredrik Lindblad, Slačikové kvarteto číslo 3.

Vypočuli sme si Lindbladovo Slačikové kvarteto číslo 3 C-dur v interpretácii Slačikového kvarteta Yggdrasil. Zazneli nám 4 časti. Teraz nám zaznie veľká sonáta pre klavír G-moll, venovaná Robertovi Schumannovi od Ludviga Schunkeho. Na klavíri hrá Sylvian de Fern.

Vypočuli sme si Schunkeho veľkú sonátu pre klavír G-moll v podaní klaviristky Sylviane de Fern. Program pokračuje flautovým kvartetom, ktoré skomponoval Pierre-Max Dubois. Predstavia sa nám flautisti Valentinas Kazlaukas, Lina Baublité, Albertas Stupakas a Giedrius Gelgotas.

Vypočuli sme si flautové kvartéto od Pierre Maxa Dubois v interpretácii litovského flautového zoskupenia. A teraz nám zaznie Siegfriedov smutočný pochod z opery Súmrak bohov od Richarda Wagnera. Hrá Filharmónia Záhreb, ktorú diriguje Lovro von Matačič.

Vypočuli sme si Siegfriedov Smutočný pochod od Richarda Wagnera. V podaní Filharmónie Záhreb pod taktovkou Lovra von Matačiča zo Záhrebu z novembra 1977. Program pokračuje motetom Príď Ježišu, príď od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Bachovo motéto Príď Ježišu príď v podaní súborov Voce Suaves a Café Baum zo Schauhausenu z mája 2018. A teraz nám zaznie klavírna skladba Svadobný deň v Trollhaugene z lyrických kusov od Edvarda Griga. Na klavíri hrá Valery Trajan.

Vypočuli sme si Grigovú skladbu Svadobný deň v Trollhaugene v interpretácii klaviristky Valery Traen. Program pokračuje Čardášom z komickej opery Vojvodov duch od Ludviga Grossmana. Hrá symfonický orchester Poľského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Miroslav Blaščík.

Vypočuli sme si Grossmanov Čardáš z komickej opery v podaní Polských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Miroslava Blaščíka z Katovíc januára 2000. A teraz nám zaznejú časti Pavana a Forlán z cyklu niekoľkých tancov pre klavír od Ernesta Chassona. Hrá klaviristá Bengt Åke Lundin.

Zo Štokholmu z apríla 1998 sme si vypočuli Pavanu a Forlán, ktorú v 19. storočí skomponoval Ernest Chausson, a to v podaní Bengta Okelundina. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie koncert pre sláčikové kvarteto číslo.

0: podaní Juraja Tomku, Pavla Muchu a Maroša Klátika. Zaznelo klavírne trio. Dielo ako svoj 53. opus v roku 1954 skomponoval Štefan Németh Šamorínsky. Neznáma hudba v Rádiu Devín, to sú dnes klavírne triá slovenských skladateľov. V druhej polovici 20. storočia sa u nás postupne dostáva k slovu nová skladateľská generácia, slovenská hudobná avantgarda. Jej zástava spočinula v rukách Iliu Zelienku. Ten je autorom dvoch skladieb pre klavírne trio. Tá prvá vznikla v 70. rokoch minulého storočia.
1: Začiatok 70. rokov znamenal istú, by som povedal, rekonsolidáciu tých avantgardných síl, ktoré vytvorili istý zázrak tých 60. rokov. A to bolo vo všetkých umeniach, nebolo to len v hudbe, že tie jednotlivé médiá si rozširovali výpovedný potenciál po hľadaní svojich hraníc a prekračovaní týchto hraníc. Tie 70. roky priniesli istú konsolidáciu, ktorá znamenala, že tí autori hľadali vlastne nejaké riešenia, ktoré by spojili tú novú hudbu s tou hudbou minulosti. To sa stalo, povedzme, v sovietskej hudbe Alfreda Schnittkeho, Giu Kancheriho a neskôr Arvo Pärta, v poľskej hudbe s Krzysztofom Pendereckým nepochybne, ktorý bol najavantgardnejším zjavom tej poľskej hudby a zároveň chcel začať písať symfónie, ktoré by zodpovedali tomu romantickému ideálu. U Iliu Zelienku sa stalo to, že tým, že sa stal z neho človek, ktorý bol zakázaný pri normalizácii, lebo bol vylúčený zo zväzu skladateľov, tak on si začal konsolidovať skladateľskú dielňu, sám pre seba to nazýval, že sa začal učiť komponovať a začal akceptovať, by som povedal, historické modely toho myslenia. Jednoducho od tých 70. rokov v Iliu Zelienku existovali aj modely Haydnovej hudby, Beethovenovej hudby, Bachovej hudby a na začiatku 70. rokov došiel k spôsobu kompozície, ktorú on nazýval, povedzme, kompozícia so štyrmi tónmi, taká bunková kompozícia, kde vlastne východiskom variačného procesu sa stávali tie štyri tóny, povedzme, v rozsahu malej tercie. A týmto redukovaným materiálom potom napísal sériu skladek, ktoré vytvorili, dá sa povedať, z toho nového Zelienku, ktorý sa stal charakteristicky pre celé 70. a najskôr aj 80. roky. No, v roku 1975, keď malo na Slovensku vystupovať americké Western Arts Trio, Ilia Zelienka pre nich napísal dvojčastové klavírne trio, ktorého bázou bola táto bunková kompozícia. Je to vlastne diptych podobného typu, jak robieval Vitold Rudoslavský. Tá prvá časť má charakter introdukcie k tej ťažiskovej druhej časti.
0: Klavírne trio číslo 1 Iliu Zelienku teraz zaznie na novodobej nahrávke. Účinkuje ansámbl Ričerkáta v zložení David Danel husle, Baláš Adorián violončelo a Ivan Schiller klavír.

David Danel, Baláš Adorián a Ivan Schiller. Členovia ansámblu Ričerkáta zahrali prvé klavírne trio Iliu Zelienku. Dielo z roku 1975 zaznelo v rámci relácie Neznáma hudba. Dnes počúvame opäť klavírne triá slovenských autorov. Po diele Štefana Nemeta Šamorínskeho z úvodu 50. rokov sme sa s Iliom Zelienkom posunuli do prostred rokov 70. Podobne veľký dramaturgický skok nás teraz prenesie na samotný záver 20. storočia. Ivan Hrušovský k 250. výročiu od smrti Johanna Sebastiana Bacha zložil poctu tomuto velikánovi prostredníctvom klavírneho tria. Sú to vlastne variácie na tému z druhej časti Bachovho Brandenburgského koncertu číslo 6. Stali sa napokon epitafom samotného autora. Ivan Hrušovský zomrel rok po ich skomponovaní ako 74-ročný. Svoje klavírne trio venoval Kataríne Grečovej-Brejkovej. Táto klaviristka dielo predviedla spolu s ďalšími členkami tria Istropolis, huslistkou Melániou Lipkovou a violončelistkou Katarínou Zajacovou. Ponúkame vám ich výkon na festivale Epoche 2006.

0: Trio Istropolis v zložení Melania Lipková, Katarína Zajacová a Katarína Grečová-Brejková predviedlo klavírne trio, ktoré na pamiatku Johanna Sebastiana Bacha skomponoval Ivan Hrušovský v roku 2000. V Rádiu Devín počúvate naďalej neznámu hudbu. Pri sledovaní príbehu klavírneho tria v tvorbe slovenských skladateľov sme sa dostali až ku generácii autorov povojnových a medzi nimi patrí významné miesto Romanovi Bergerovi. Skladateľ, ktorého dnes za vlastného považujú aj v Poľsku, svojou kompozíciou pre klavírne trio opäť vzdáva hold staršiemu velikánovi. Tým je tentoraz klasik hudby 20. storočia Witold Lutoslavský.
1: Roman Berger, ako ďalšia ťažisková osobnosť tejto generácie, si vyrobil istú, by som povedal, líniu vo svojej hudbe, ktorá sa dá nazvať komornou hudbou. V tejto línii sa nachádza aj skladba, ktorá sa volá Requiem s motivom Witolda Lutoslavského alebo Requiem pre husle, violončelo a klavír, teda pre klavírne trio. Je to myslené ako skladba in memoriam Witold Lutoslavský a vznikla na objednávku Varšavskej jeseni. Pokiaľ ide o samotného Romana Bergera, bol skladateľ, ktorý sa narodil v Českom Tešine, čo je v podstate územie, ktoré považovali za svoje aj Poliaci, aj Československá republika. Roky jeho dospievania poznačila najmä tá druhá svetová vojna, ktorá znamenala to, že otca, ktorý bol evanjelickým kňazom, zobralo gestapo. Rodina pár rokov proste o ňom nevedela, kde sa vôbec nachádza, ani či žije. Ostatní členovia boli vystavení tomu teroru nemeckej okupácie. No a po vojne vlastne sa stalo zase to, že došlo k násilnému vysídleniu celej rodiny. Roman Berger vtedy musel prerušiť svoje štúdia v Poľsku a nastúpil na VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval najprv klavírnu hru Nemeta Šamorinského, neskôr kompozíciu u Desidera Kardoša. Myslím, že celý život mal taký problém, že či je súčasťou poľskej kultúry, alebo tak poľská kultúra ho vlastne neakceptovala a tú veľkú akceptáciu zažil práve cez osobu Witolda Lutoslavského, ktorý inicioval, že ho privzali do skladateľskej súťaže v Poľsku. Tam došlo aj potom k tomu osobnému zoznámeniu. Vlastne toto všetko stojí za touto spomienkou na Witolda Lutoslavského. Bergerove skladby v podstate od tých 70. rokov sa vyznačujú takou dvojdomosťou. Na jednej strane je tam výstavba tej skladby na základe nejakého harmonického systému a na druhej strane je tam práca so semantikou, ktorá nebýva stávaná do popredia, ale stáva sa súčasťou také nejaké skrytej štruktúry tých skladieb. V tejto skladbe Requiem za kamera je tam citát z posledného diela Witolda Lutoslavského zo 4. symfónie, ale je tam aj citát poľskej ľudovej piesne, je tam aj ten bachovský anagram BACH a je to taká semantická oscilácia medzi týmito hudobnými odkazmi na veľké diela historickej hudby.
0: Requiem da camera pre klavírne trio. Dielo Romana Bergera teraz predvedú členovia Quasars Ensemble. Ivan Bufa, klavír, Peter Mosoriak, husle a Andrej Gál, violončelo.

0: Peter Mosoriak, Andrej Gál a Ivan Bufa. Členovia Quasars ansámblu predviedli Requiem da Camera, dielo pre klavírne trio s témou Witolda Lutoslavského, skomponoval Roman Berger v roku 1998. Milí priatelia, po stopách klavírneho tria v slovenskej kompozičnej tvorbe sme sa dnes spoločne vydali po druhý krát a pokračovať budeme opäť v niektorom z ďalších dielov cyklu Neznáma hudba. Reláciu pre vás pripravili dramaturg Vladimír Godár a redaktor Jan Klíma. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Príjemný večer, milí priatelia. Operné rádio Devín dnes bude venované spomienke na speváčku mezzosopranistku Grace Bambury. Tá nás 7. mája 2023 vo veku 86 rokov opustila. Narodila sa 4. januára 1937 v St. Louis v štáte Missouri. Práve miestny orchester St. Louis a dirigent Vladimír Golšman ju čiastočne inšpirovali k tomu, aby sa profesionálne venovala spevu. Ďalšou takouto inšpiráciou bolo, keď uvidela Marian Anderson ako speváčku na koncerte. Účinkovala ako 12-ročná napríklad v Handlovom Mesiášovi. Neskôr si ju všimla Lotte Lehmann a ponúkla jej účasť na jej letných kurzoch. Pôvodne táto bola plánovaná na rok 1955, Grace tam však zostala celých 3,5 roka. V roku 1958 sa stala spolu s Martinou Arroyo víťazkou Národnej súťaže Metropolitnej opery. Začínala ako Carmen, potom to bola Dalila a neskôr Orfeo v Gluckovej opere. Pripojila sa Lady Macbeth a Azucena. Medzinárodnú slávu si získala ako 24-ročná, keď vystúpila vo Verdiho Tannhäuserovi ako Čierna Venuša. Takto uviedol Wieland Wagner jej vstup. A hoci konzervatívne publikum sa s týmto akosi nemohlo zmieriť, aplauz na konci trval viac než 30 minút a opona padala presne 42 krát. Niekoľkokrát vystupovala aj v Bielom dome. Konkrétne to bolo v roku 1962 a potom v roku 1981 na inaugurácii Ronalda Reagana. Grace Bambury sa spolu s Martinou Arroyo, Jesse Norman a niekoľkými ďalšími zaradila k prvej generácii významných afroamerických operných speváčok. Dnes si na jej počesť vypočujeme práve slávne predstavenie z 3. augusta 1961, keď debutovala vo Wagnerovom Tannhäuserovi ako Venuša. Romantická opera Tannhäuser stojí kdesi na počiatku strhujúcej umeleckej cesty Richarda Wagnera. Nasledovala bezprostredne po blúdiacom Holandianovi, ktorá ešte do istej miery rešpektuje tradičný číslovaný model opery. Tannhäuser je v tomto úplnou novinkou, prvým krokom k dosiahnutiu modelu hudobného divadla, takého, aké si Wagner predstavoval. Vokálno-symfonického monolitu, na povrchu ktorého ťažko nájdeme štrbinky či uzavreté segmenty. Často používaný terminus technicus nekonečná melódia, to je hudobný celok otvorený zo všetkých strán, tu našiel po prvý raz svoju realizáciu. V Riencim či v Blúdiacom Holandianovi síce Wagner spracoval legendy či rozprávky, prejavil sa však skôr ako realistický a viac menej vecne uvažujúci autor. Tannhäuser sa pohybuje medzi reálnosťou a mystickou fikciou. Tento prístup ovplyvňuje mnohé Wagnerove nasledujúce veľké diela, najmä Tristana a Isoldu či tetralógiu o Nibelungoch, ale nesmieme predovšetkým zabudnúť na Parzifala. Tannhäuserovi námetovo príbuzní majstri speváci norimberskí sú v mystickom období skladateľa výnimkou. Dodnes nie je celkom jasné, do akej miery sa Wagner pridržal historických faktov, ktoré sú v prípade speváckych súbojov na hrade Wartburg nesporné. Vieme, že Wagner čítal k tejto téme niekoľko prác, hodnotných, ale aj v zásade podradných. Medzi autormi nájdeme mená ako Heinrich Heine, Ludwig Tieck, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Achim von Armin, Clemens Brentano, ale aj pôvodné originály zo 16. storočia. Veľkou mierou na Wagnera zapôsobili ľudové povesti a rozprávky. Dôležitá je legenda o svätej Alžbete, ktorú skladateľ podľa všetkého čítal v roku 1842, kedy vznikali prvé náčrtky diela. Práve tento konkrétny životopisný údaj sa viaže na jeho život. V roku 1842 cestoval s manželkou z Paríža do Drážďan. Na tejto ceste prechádzali okolo hradu Wartburg. Wagner tento zážitok komentoval takto. Jediný skutočne skvelý okamih poskytlo stretnutie s Wartburgom, okolo ktorého sme prechádzali počas slnečných hodín tejto cesty. Jeden horský hrebeň, ležiaci bokom v dielke, som v okamihu prehlásil za Herzlberg. A tak som si cestou údolím predstavil priestor tretieho dejstva môjho Tannhäusera. Od tej doby si to všetko pamätám ako obraz. Práce nad operou sa dostali do turbulencie v roku 1842 a v máji roku 1843 bolo libreto rozsiahleho diela hotové. Ako obvykle a často na pobavenie znalcov nemeckého jazyka si libreto písal sám Wagner. Kompozícia zabrala nasledujúce 2 roky a v októbri 1845 mal Tannhäuser vo svojej drážďanskej premiére vlažné prijatie. To však nebolo ani zďaleka definitívne. V zápätí po premiére Wagner pripísal záverečné zjavenie Venuše a pohrebný ceremoniál Alžbety. To všetko nás čaká v treťom dejstve. Ďalšou variáciou je parížska verzia. Na príkaz Napoleona III. Bol Tannhäuser uvedený vo francúzskej metropole v roku 1861. Bolo to také fiasko, aké dejiny opery zapisujú do archívov len naozaj málo kedy. Neprajníci dokonca zneužili Joaquina Rossiniho a vkladali mu do úst posmešky a cynické výroky, čo však Rossini samozrejme dementoval. Parížanov napríklad urazilo aj to, že Wagner vpísal baletnú hudbu hneď do prvého dejstva, čo sa priečilo metóde francúzskej Grand Opery, kde má byť balet situovaný až do dejstva druhého. Na dvoch predstaveniach 13. a 18. marca 1861 bolo síce vypredané, ale v divadle to vrelo. Väčšina publika produkciu bojkotovala výkrikmi a ruchmi. Po treťom uvedení Wagner inscenáciu stiahol. Pod kardinálny neúspech sa podpísala jednak nevraživosť francúzskeho publika voči nemeckej opere a jednak intrigy určitých spoločenských skupín. Našli sa však aj ľudia, ktorí sa nechali Tannhäuserom nadchnúť. Boli medzi nimi napríklad Charles Baudelaire, ktorý sa spontánne prezentoval esejov Richard Wagner a Tannhäuser v Paríži. Niekoľko desiatok slov k deju. Na úvod prvého dejstva leží Tannhäuser v útrobách Venušinej hory a akoby precítal zo sna. Nevie, ako dlho sa tu nachádza, vie však, že sa túži vrátiť na zem. Zmyselná Venuša sa všetkými spôsobmi usiluje zadržať ho. On je však napriek silnej vášni voči bohyni pevne rozhodnutý. Venuša teda rezignuje a púšťa ho na slobodu. Vyzýva ho však k návratu. Tannhäuser dúfa, že cnostným životom a pokáním zlomí túto kliatbu. So zvolaním Môj liek sa nachádza u Márie, Venušu opúšťa. Bohyňa je zlomená a mizne. Po premene sa Tannhäuser ocitá na nádhernej stráni uprostred jary. Je to údolie pod hradom Wartburg. Znie pieseň pastiera, ospevujúca silu májového času. Znie aj zbor pútnikov poberajúcich sa do Ríma. Ich spev podlomí Tannhäuserovi nohy. Padá na kolená a modlí sa s nimi. Prenasledujú ho výčitky svedomia a utieka sa do hlbokej meditácie. V tomto stave ho nájde knieža, ktoré je so svojou družinou na poľovačke. Wolfram von Eschenbach, člen loveckej družiny, v zápätí v neznámu mužovi spoznáva Tannhäusera, s ktorým dávnejšie viedol spor. Tannhäuser opustil zbor spevákov pôsobiaci na hrade. Teraz mu však Wolfram podáva priateľskú ruku. Tannhäuser ju odmieta. Knieža ho ešte raz vyzýva slovami: "Zotrvaj pri Alžbete." Zradí Tannhäuserovi, že po jeho náhlom odchode Alžbeta odmieta sledovať slávne spevácke zápasy. To zmení Tannhäuserovo rozhodnutie, v túžobnom očakávaní stretnutia s Alžbetou prijíma pozvanie na hrad. Druhé dejstvo. Po dlhom čase vstupuje Alžbeta opäť do siene spevákov na Wartburgu. Prichádzajú Wolfram s Tannhäuserom. Alžbeta je najskôr v rozpakoch, tie však rýchlo prekoná a milo Tannhäusera privíta. Wolfram už vie, že jeho túžba po Alžbete je nereálna. Láska však bude ústrednou témou súťaže spevákov. Prichádzajú účastníci súboja a dozvedajú sa tému. Víťazovi odovzdá cenu Alžbeta a nezáleží na tom, aká bude vysoká. Bude taká, akú si víťaz zažiada. Žrebuje sa poradie, prvý predstupuje Wolfram. Vo svojej piesni vzýva lásku Rídzu ako tichý, nežný prameň osviežujúcej vody. Tannhäuser mu vo svojej piesni oponuje. Áno, láska je prameň, ale treba z neho piť vášnivo, plnými dúškami. Walter von der Vogelweide tvrdí, že láska nemá osviežiť pery, ale má naplniť srdce. Ďalší z účastníkov Bitterolf je presvedčený, že láska je vecou vyšších mocností a že len taká láska môže nabádať k hrdinským rytierským činom. Pôžitok je lacný a nemá zmysel. Rytieri s Bitterolfom súhlasia. Len Tannhäuser nie a v návale vášne Bitterolfa urazí. Nehľadí na to, že rytieri ho nabádajú k pokoju a k rozvahe. Roztržka kulminuje tasením mečov. Len s veľkou námahou zabráni knieža ostrému boju. Wolfram ešte raz vzýva vyššiu lásku, čo Tannhäusera opäť rozvášni. Oslavuje lásku Venuše, lásku zmyselnú, náruživú. On sa predsa ocitol v jej náručí. Zdesené ženy okrem Alžbety opúšťajú sieň, rytieri sa chcú s tasenými mečmi vrhnúť na provokatéra. Len Alžbeta sa postaví na stranu Tannhäusera, oroduje za neho a zaprísahava ich. Ona je tá, ktorá ho miluje a Tannhäuserovo správanie ju trýzni. Prosí o možnosť pokánia. Tannhäuser si uvedomuje, čoho sa dopustil a padá pred Alžbetou na zem. Knieža je dojatý láskou Alžbety a preto umožňuje Tannhäuserovi odísť do Ríma a prosiť pápeža o milosrdenstvo. Tannhäuser sa pripája k ceremónii pútnikov. V treťom dejstve sa opäť nachádzame v údolí pod hradom Wartburg. Už je jeseň. Alžbeta kľačí pred mariánskym obrázkom a ticho sa modlí. Prichádza Wolfram. Dobre vie, že mladá žena sa modlí za Tannhäusera a že túžobne očakáva jeho príchod. Pútnici sa vracajú, avšak Tannhäuser medzi nimi nie je. Alžbeta ešte raz pokľakne v modlitbe a ponúka vlastný život za milosť pre Tannhäusera. Odmieta Wolframovú ponuku sprevádzať ju cestou domov. Odchádza sama a Wolfram ju sprevádza svojou piesňou. V tom sa objaví otrhaný pútnik, Wolfram podľa hlasu spoznáva Tannhäusera. Ten sa priznáva, že je na ceste späť do Venušinej hory. Wolfram je zmetený. Bol vlastne Tannhäuser v Ríme? Ten však odmieta o tejto veci hovoriť. Pomlč o Ríme, taká je jeho odpoveď. Až na násilné naliehanie rozpráva Wolframovi svoj príbeh. Pápež mu neodpustil, ale naopak odsúdil ho k večnému pokániu. Odpustiť mu je také nemožné, ako je nemožné, aby pukmi vykvitla pápežská palica. Preto hľadá cestu do náručia Venuše. Tá prichádza v mihote roztancovaných tieňov. Wolfram je zúfalý a chce Tannhäusera v mene Alžbety zastaviť. Pripomína nešťastníkovi, že Alžbeta sa v smútku modlí za neho a za jeho dušu. Tannhäuser zaváha a Venuša zmizne. Ráno však vynášajú už len telo Alžbety. Tannhäuser je zlomený a mŕtvý padá na zem. Skupina pútnikov zápätí prináša rozkvitnutú zelenú pápežskú palicu. Tannhäuser napokon predsa len našiel mystické vykúpenie. Richard Wagner, Tannhäuser, veľká romantická opera v troch dejstvách. Hermann, Durínske knieža, Josef Greindl, Tannhäuser, Wolfgang Windgassen, Wolfram von Eschenbach, Dietrich Fischer-Dieskau, Walter von der Vogelweide, Gerhard Stolze, Bitterolf, Franz Kraas, Heinrich der Schreiber, Georg Paskuda, Reinmar von Zweter, Theo Adam, Alžbeta, Victoria de los Angeles, Venuša, Grace Bambry, Pastier, Else Margrethe Gardeli. Zbor a orchester bajerotských slávností diriguje Wolfgang Zavališ. Budeme počúvať živú nahrávku z 3. augusta 1961.

V rámci operného rádia Devín doznela nahrávka opery Tannhäuser Richarda Wagnera, teda veľkej romantickej opery v troch dejstvách. Účinkovali Josef Greindl, Wolfgang Windgassen, Dietrich Fischer-Dieskau, Gerhard Stolze, Franz Kraas, Georg Paskuda, Theo Adam, Victoria de los Angeles, Grace Bambry a Else Margrethe Gardelli. Zbor a orchester bajorodských slávností dirigoval Wolfgang Zavališ. Bola to živá nahrávka z 3. augusta 1961 a uviedli sme ju ako spomienku na nedávno zosnulú mezzosopranistku Grace Bambry. Milí priatelia, vo zvyšnom čase si môžete vypočuť poetické štúdie Iris Segiovej. Účinkujú Juraj Čižmarovič husle, Ján Slávik violončelo a Magdaléna Bajusová klavír.

0: To boli poetické štúdie Iris Segijovej. Účinkovali Juraj Čižmarovič, Ján Slávik a Magdaléna Bajusová. Milí priatelia, v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si

0: Pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Začína sa hodina muziky Slováky dnes s experimentom. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Dnes nebudeme sledovať najnovšie dianie. Vybrala som skladby, ktoré vznikli v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu, prevažne v 90. rokoch 20. storočia. A od prvých minút začneme radikálne. Miro Bázlik, klasik nielen na poli orchestrálnej inštrumentálnej hudby. Určite aj vďaka matematickému vzdelaniu ho zaujímali iné zvukové horizonty a možnosť práce s iným materiálom. Pravidelne sa od 70. rokov vracal do experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu a realizoval tu viacero diel. Verím, že akékoľvek pravidlo, či už prírodné alebo matematické, možno využiť pri komponovaní hudby, pokiaľ nájdeme jeho vhodnú transformáciu. Hovorí Miro Bázlik a ja som vybrala Epoche 2 pre magnetofónový pás a solové violončelo z roku 1984. Koncepcia bola realizovaná jednoduchými prostriedkami vtedy ešte klasickej analogovej techniky. Reálne zvuky nástrojov symfonického orchestra a čela boli strihané a spájané do sekvencií a zložitých vertikálnych štruktúr a klastrov bez použitia súčasných digitálnych technológií. Solový part violončela hrá Jozef Podhoranský, Miro Bázlik, Epoche 2.

To bolo Epoche 2 Mira Bázlika, elektroakustická kompozícia realizovaná strihaním, vrstvením a spájaním analógových pásov so zvukmi orchestra a violončela. Skladba utvorila dnešnú muziku Slovaku, v ktorej sa pohybujeme v priestore experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Robert Rudolf, autor, ktorý žije vo Francúzsku, realizoval v rozhlase tiež niekoľko elektroakustických diel. Pravidelne sa vracia na Slovensko a účinkuje napríklad v spoločných projektoch Ars Birthday. Skladba Scar, jazva, využíva ako východiskový materiál samplované zvuky prírody, zvuky ázijských hudobných nástrojov a ľudský hlas. Všetky boli spracované pomocou digitálneho počítačom riadeného strihového systému Diaxis a zložitých algoritmov digitálneho efektového procesora AKG ADR. Základnou vlastnosťou jazvy je, hovorí autor, že rastie spolu s vami a nikdy vás neopustí. Ani tá nenápadná vám nedovolí zabudnúť na svoju existenciu. Skladba Scar vznikla v rokoch 1991 až 1994 v experimentálnom štúdiu. Jej základom je ľudský hlas. Ostatný zvukový materiál, či už úzko alebo vzdialene spätý s ľudským hlasom, sa neustále prispôsobuje základnej partitúre, aby sa zmiernili kontrasty a aby sa, tak povediac, stále hralo o tom istom. Keď človek všetko vypovie, môže na chvíľu zabudnúť na svoje jazvy. Robert Rudolf, Scar.

Dozneli transformácie ľudského hlasu v kompozícii Scar Roberta Rudolfa z roku 1994. Ďalším dielom z nášho experimentálneho štúdia sú sny Juraja Ďuriša z roku 1987. Ďurišova práca je celoživotne spätá s experimentálnym štúdiom Slovenského rozhlasu. Sem prišiel ako čerstvý absolvent, podieľal sa na realizáciách množstva skladieb rôznych autorov, neskôr štúdio dlhé roky viedol. Východiskový materiál snov tvoria zvukové spektra rozlične zniejúcich činelov, modifikované a doplnené hudobnými štruktúrami syntetizátora a klavíra. V procese, ktorý sa vyznačuje dynamickým tvarovaním a zároveň pôsobí homogénne, autor vytvára rozmanité napätia medzi realitou a predstavou, medzi neidentifikovateľným a transformovaným svetom tvarov a farieb. A je zaujímavé sa ponoriť, sledovať rôzne frekvencie, ktoré sa okolo nás vynárajú, vznikajú a zasa sa rozplývajú. Juraj Ďuriš, sny.

To boli sny Juraja Ďuriša. Muziku Slováku zakončíme ešte jednou skladbou rovnakého autora. Hovorí o nej: väčšina melodických a harmonických štruktúr v diele Portrét vychádza z jediného husľového tónu flažoletu, ktorý je vrstvený do podoby vertikálnych zhlukov. Verím, že analýzou nášho podvedomia by sme mohli lepšie pochopiť myšlienky a konanie našej vedomej existencie. Zvuk ako médium, nezávislé od slov, nám poskytuje dostatočný priestor na abstrakciu a umožňuje prístup do sféry fantázie priamo do podvedomia umelca. Symboly sprostredkované interpretom vyvolávajú príslušné obrazy priamo v podvedomí poslucháča. Juraj Ďuriš, Portrét.

Skladba Portrét Juraja Juriša ukončila dnešnú muziku Slovaku. Venovala som ju dielam, ktoré vznikli v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Reláciu pripravili zvukový majster Miloš Krmíček, redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali,
12: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín. Kritikon.
1: Vítajte, milí poslucháči a poslucháčky, pri rozhlasových príjimačoch začína sa špeciálna nahrávka diskusnej relácie Kritikon z 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa koná 25. až 29. septembra 2026 v Nitre. Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra prešiel viacerými zmenami. A za tými najväčšími zmenami sú zmena na poste riaditeľky festivalu i spôsob financovania podujatia. Nielen o tom však bude v najbližšej poldruhá hodine reč. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová. Do improvizovaného rozhlasového štúdia, teda priestoru štúdia divadla Andreja Bakara v Nitre, prijali pozvanie Anna Šimončičová, kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, dlhodobo pôsobiaca v oblasti súčasného divadla a kultúrnej politiky, riaditeľka asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Romana Štorková-Mality, teatrologička, prekladateľka, publicistka, kurátorka hlavného programu. Vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik a publicista, kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Vítajte.
4: Dobrý deň.
1: A Petr Klár, divadelník, publicista, dramaturg, pedagóg, pouličný muzikant a hrdý teatropunker. Vítajte.
5: Krásny deň.
0: Rádio Devín. Kritikon.
1: Dámy a páni, začneme tou najväčšou zmenou a to je zmena na poste vedenia festivalu. Anna Šimončičová po niekoľkých rokoch ako zástupkyňa asociácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a zároveň ako jedna z organizátoriek teraz prebrala funkciu riaditeľky festivalu. Rok vo funkcii. Práve v týchto dňoch sa vlastne ukončil. V čom je možno tá najväčšia zmena z vášho pohľadu po 34 rokoch jedného pevného vedenia, generačná obmena?
2: Samozrejme, funkciu, ktorú som prebrala po pani Károvej, som prebrala s veľkou zodpovednosťou, lebo prebrať festival, ktorý má za sebou takú históriu ako Divadelná Nitra, tak nie je jednoduché. Vedeli sme, samozrejme, do akého obdobia ideme. Vedeli sme, že nás nečaká veľmi jednoduchý rok. Takže práve pri vedení sme museli v podstate oproti minulým rokom aplikovať viac skúseností z krízového manažmentu a povedala by som, že extrémneho krízového manažmentu, kedy festival teda Divadelná Nitra zostal v máji 2026 bez podpory, teda z Fondu na podporu umenia, čo je teda hlavný náš zdroj, alebo bol hlavným našim zdrojom. Takže v tomto prípade sme všetky teda manažérske postupy, ktoré boli na festivale zavedené, museli nájsť nejaké nové svoje dráhy, nové trajektórie. Zároveň túto krízu, ktorú zažívame, ktorú snáď zdarne prežijeme, vnímame aj ako spôsob, ktorý nás donútil sa pozrieť na ten festival aj z iného pohľadu, či už práve na organizačnú stránku alebo aj na programovú stránku. Takže v niečom teda sme museli veľmi improvizovať, veľmi zvažovať, čo všetko je možné oproti tým predchádzajúcim rokom a hlavne, čo je podstatné zachovať na festivale Divadelná Nitra, tak aby bolo naplnené jej poslanie.
1: Čo je pre vás poslaním Divadelnej Nitry? Čo by malo byť vlastne tou hlavnou témou takéhoto festivalu?
2: Poslanie Divadelnej Nitry je pomerne jasne definované. Už pri vzniku festivalu, teda festival vznikal po Nežnej revolúcii v roku 1992 s tým, že sa otvorili hranice a práve otvorenie hraníc inšpirovalo vtedajších tvorcov v prepájaní sa medzi Východom a Západom. To je vlastne ten základ a základné posolstvo, ktoré na festivale zostáva. Festival je aj naďalej medzinárodnou platformou pre stretnutie rôznych divadelníkov a umenia vo všeobecnosti. A toto je niečo, čo chceme na festivale zachovať a čo sme teda zohľadňovali aj pri tomto ročníku. Tak vidíte to aj práve pri zachovaní teda hlavného programu, kde sme teda priniesli teda veľké ukrajinské divadlo a teda pokračujeme aj v ďalších projektoch. A chcela by som povedať, že špeciálne v dobe, ktorú dnes žijeme, práve poslanie festivalu prepájať rôzne divadlá a kultúru z rôznych teda krajín, tak má veľký zmysel, aj to neustále aktuálne. Zároveň festival sa od začiatku aj s ohľadom teda na svoj pôvod formuje ako platforma pre spoločenskú debatu a platforma pre debatu o demokracii, demokratických hodnotách, ktorý môže teda posilňovať aj vnímanie demokracie medzi obyvateľmi a medzi teda divákmi.
3: Zostaneme ešte chvíľu pri tej histórii festivalu, pretože aj Romana Štrková Mality, aj Miroslav Zwiefelhofer dlhé roky vlastne sú súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako vy vnímate prerod festivalu? Aký je posun? Romana?
4: Myslím si, že festival zostáva verný tomu svojmu hlavnému poslaniu a vlastne tým prioritám, ktoré výborne charakterizovala Anna. Ja teda s festivalom spolupracujem 25 rokov. Zároveň treba povedať, že to, že sa tu dnes bavíme o nejakej generačnej výmene vo vedení, bolo vždy pre festival prirodzené. Generačná výmena, festival ako živý organizmus, ktorý priťahuje a zapája a prepája rôzne generácie, to myslím, pre festival platilo vždy. A zároveň, čo sa týka toho, že aké boli rôzne fázy a premeny. Myslím, že taká zásadná nás čaká. Anna hovorila o tom, že pre festival ako medzinárodné podujatie je dôležité rozprávať, viesť dialog, prepájať východ a západ. Mám pocit, že v dnešnom svete a v dnešnej situácii nás čaká veľmi veľká premena, čo sa týka práve tejto témy, čo sa týka toho, čo sa stane vlastne s východným teritóriom Európy, akým spôsobom sa bude dať nadviazať alebo obnoviť dialog, dajme tomu, s Ruskom, akým spôsobom sa bude viesť dialog so Západom a západnou Európou, ktorá v istom zmysle zlyhala, čo sa týka komunikácie s Východom, ako v nejakej rovine politickej. Takže myslím, že nás ešte čakajú veľké výzvy v kultúre a v kultúrnej diplomácii a v divadle a umení ako prostriedku, ako niektoré veci pomenovávať, nastavovať nejaké prognozy, klásť nepríjemné otázky a to nás ešte všetko čaká.
3: Romana Štrková Mality v podstate tak zhrnula 25 rokov aj s istou víziou do budúcnosti. Ako sa na to pozerá Miroslav Zwiefelhofer?
5: Ja v zásade súhlasím s tým, čo rozprávala Romana. Dodám možno tak nejaký malý aspekt, keď sme sa rozprávali, že tie premeny Nitry a podobne, že to, čo je podľa mňa pre ňu úplne že základne určujúce, to je vlastne to prostredie, kde sa nachádza. Pretože to, čo robí ten festival, vlastne čo mu dáva zmysel, je to, že má k dispozícii naozaj veľkú sálu s točňou, čo nemá úplne každé divadlo na Slovensku. Tým pádom asi je prirodzené, že ho nejak využije, že asi tých slovenských národných showcaseových prehľadok je tu dosť, čiže ten priestor je niekde presne práve v nejakom vytváraní medzinárodného dialogu. A v zásade ja len presne nejak doplním to, čo rozprávala Romana, že pre mňa to je veľmi zaujímavé, to naozaj, že by to mohlo prebiehať v ideálnom stave nejaká fakt, že taká výmena pohľadov toho, čo riešia jednotlivé dané krajiny ako tému, lebo mne to príde ako taký zaujímavý moment, že vidieť, čo sú možno nejaké línie, ktoré idú v tých jednotlivých krajinách.
3: Petr Klár je z Čech. Vraciate sa na Divadelnú Nitru často, alebo ste tu poprvýkrát?
6: Sem tedy, tuším, po 6. v řadě. A musím říct, že se sem vracím velmi rád, protože Divadelní Nitra je pro mě festivalem, který věrně odráží nejenom stav současného evropského divadla, ale taky společnosti v jednotlivých státech, který tady se svými divadelními inscenacemi hostují. A v neposlední řadě je to i místo velmi důležitých setkání a komunikací. A s naprosto unikátní atmosférou.
3: Za tých 6 vašich stretnutí s Divadelnou Nitrou vnímate nejaký posun? Kam sa teda ten festival uberá?
6: No, myslím si, že je vidieť, jak v podstate organizácia festivalu veľmi pružne reaguje na zmeny jak ve společnosti, tak v rôznych komunikačných strategiích. A je to spôsob veskrze pozitívny a myslím si, že i řada českých festivalů by si v tomto ohledu měla vzít z Divadelní Nitry příklad.
3: Načalo sa tu viacero tém, možno by som sa vrátila k jednej, ktorá je pre túto diskusiu určujúca, a to je dramaturgia, veľmi zjednodušene povedané. Aj keď vy teraz nie ste na pozícii dramaturgov festivalu, ale kurátorov, je zmena, čo sa týka výberu jednotlivých inscenácií alebo aj tých diskusných fór, práve určujúca aj tým slovom kurátorstvo, pretože to v sebe obsahuje oveľa väčší potenciál ako tá samotná dramaturgia.
5: Môžem ja teraz začať? V zásade áno, určite, že vždy sa snažíme vytvoriť nejaké prepojenie tých tém, aby vyzneli. Niektoré prídu prirodzene od začiatku, niektoré neskôr. Je to pre mňa skôr naozaj zaujímavé v tej rovine, že je to aj o tom sledovať to, ako sa trošku mení charakter aj presne tej tvorby, lebo predsa len už aj ja som tu už viac než 10 rokov a je zaujímavé sledovať aj to, že ako sa naozaj mení a tie preferencie v Európskom divadle a nakoniec aj v Slovenskom.
3: Ako sa menia?
5: Môj, a to teraz berme, že pocit založený na nejakom povedom Európskom divadle, ktoré ale má akože zase veľké rezervy, tak mám pocit, že vidím, že už prichádza do divadla generácie divákov a režisérov, ktorí potrebujú o mnoho kratšiu prácu s motivom. Že kedy si naozaj mám pocit, že v štandardnom veľkom Babkovom divadle pri výstave bolo pravidlo, že vlastne musí mať nejakú dnesnú tému a podobne. A to chrlenie nápadov veľmi za sebou rýchlo. A tak tá fakt, že využívanie motivov príde, že teraz prichádza do divadla. Všimol som si to práve aj vo Varšave na Generation After, že tam boli niektoré veci, ktoré fakt, že o mnoho tak viac potrebujú prinášať, nejak stimulovať toho diváka alebo tak.
7: Ja by som ešte doplnila teda odpoveď. Veľmi cítime teda, že divák, aj divadelné Nitra, alebo vo všeobecnosti divadelný divák sa mení. Divadelná Nitra, ako sme spomínali, sa snaží prispôsobiť rôznym zmenám a tá komunikácia s divákom je pre nás veľmi zásadná. Vidíme to priamo aj v Nitre, kde našlo domov viacero ukrajinských odidencov, takže pracujeme aj s týmto motívom. Snažíme sa aj odhalovať nejaké ich preferencie. Snažíme sa komunikovať potom aj s rôznymi ďalšími skupinami, ktoré sú pre nás nové. Samozrejme, zostávajú tu aj tie pôvodné cieľové skupiny, ktoré boli teda nastavené na začiatku a kde zostane teda zameranie divadelnej Nitry aj na mladých, ktorí sú pre nás veľmi podstatní, či už v rámci teda divactva alebo v rámci dobrovoľníkov. A teda profesionálna verejnosť, s ktorou sa snažíme byť v kontakte aj teda napriek situácii, ktorá nás postretla.
3: Tu všetko to kurátorstvo v sebe obsahuje.
7: Kurátorstvo toto obsahuje, dokonca by som povedala, že ešte kde vidím ja zmenu, keď sme teda rekapitulovali zmeny za to posledné obdobie, tak posledných 6 rokov, od roku 2019 sa festival alebo asociácia Divadelná Nitra intenzívne venuje participácii. Pracujeme s miestnymi komunitami. Dokonca sme mali zaujímavý projekt Diváckej programovej rady, ktorá spočívala v pravidelnom stretávaní sa so skupinou divákov z Nitry alebo verejnosti z Nitry, ktorí napomáhali vyberať program. Bolo to pre nás veľmi prínosné a zaujímavé, pretože názory divadelných odborníkov, profesionálov a kurátorov festivalu sa stretali s pohľadom bežného diváka, čo nám teda umožnilo potom aj program posúvať do určitých nových dimenzií. Takže ja osobne teda v rámci teda toho posledného obdobia vnímam prehlbenie vzťahu s divákmi z Nitry a veľmi intenzívne, možno nie tak po tej kvantitatívnej stránke, ktorá je taká tá viditeľnejšia na vonok, ale po tej kvalitatívnejšej určite áno.
3: Anna Šimončičová hovorila o práci s publikom, ale ešte Romana Štorková-Mality chcela reagovať.
4: Ja som chcela doplniť, že to, že sa dnes voláme kurátori, kurátorstvo, kurátorka, kurátor, je len nový termín. Ja si myslím, že vždy sme robili to, čo obnáša kurátorská práca, teda termín prevzatý z muzeálneho, galerijného, kunsthistorického prostredia. Je tam aj obsiahnuté to, že sa staráme sa o publikum, o to, aby publikum dostalo to, čo má dostať a aby to dostalo v takej podobe, aby to dokázalo prijať a dokázalo o tom uvažovať a dokázalo prísť s niečím do divadla a odísť s niečím z divadla. A pre Divadelnú Nitru bolo vždy takou charakteristikou mať moto ročníka. To vnímam ako vlastne to kurátorstvo, že si orámcujeme tú festivalovú dramaturgiu a tú selekciu inscenácií nejakým zámerom alebo nejakou témou. Myslím si, že vlastne to, čo charakterizuje kurátorskú prácu, robila Divadelná Nitra v podstate už od 90. rokov svojím spôsobom.
3: K téme tohto ročníka festivalu sa ešte dostaneme. Zaujala ma tá myšlienka práce s publikom a vlastne interakcie aj s divadelnými kritikmi a kritičkami. Stretli ste sa s diametrálne odlišnými názormi, alebo je to v súlade?
5: Môžem k tomu ja povedať, lebo v zásade som tie participatívne akcie mal na starosti ja. A ja vám to možno tak vysvetlím, že jasné, že pre zjednodušenie sa vždy povie, že to je nejaká akože konfrontácia názorov, nie je to konfrontácia. Práve tá kvalitná participácia je postavená na tom, že využíva tie znalosti, ktoré daný človek môže prísť. Keď to pripodobním k niečomu inému, keď ste podnikateľ, ktorý má firmu blízko jadrovej elektrárne, asi nemusíte jadrovým fyzikom radiť, ako majú riadiť jadrovú elektráreň. Ale viete tomu štátu, alebo kraju, alebo niekomu povedať informácie, že kde by boli dobré nejaké únikové cesty, či môžete pomôcť a podobne. Takisto je to vlastne v divadle, že my sme pracovali na tom základnom rozdelení, že na jednej strane bola vlastne vždy skupina ako keby ľudí, ktorí vedia oveľa viac tú danú inscenáciu alebo proste fenomén divadelný zasadiť do kontextu, majú viac napozerané a podobne. A voči ním na druhej strane sú ľudia, ktorí divadlo vnímajú inak. Ono tiež ešte ten participatívny rozmer mal viacero roviny, ja rozprávam iba o tej divadskej programovej rade a tam to bolo presne o tom, že my sme jeden rok napríklad robili to, že po tom, čo sme im predstavili tému festivalu, tak sme len chceli, že pozrite si weby slovenských zriadovaných divadiel, ohraničie nejaké, že rok a pol dozadu a čo vás podľa fotky, popisky, herca, čohokoľvek zaujme, tak nám povedzte. A potom už ten odborník je vlastne ten, ktorý z toho prvé nejaké impresie vie vybrať, že OK, toto by mohlo byť zaujímavé a podobne. To len tak veľmi skrátke k tomuto, že nie je to nikdy postavené na tom presne teraz, že divák bude režisérovi rozprávať o tom, ako má stavať inscenáciu.
3: Ale zase na druhej strane je to taká edukácia toho publika a pritiahnutie si ho do toho divadla.
5: Určite práve to je ten rozdiel kvázi medzi tými, nazvime to, že štandardne vzdelávacími procesmi a týmito participatívnymi, že väčšinou to vzdelávanie publika podobne vždy prebieha spôsobom takým, že je tu divadlo, ktoré akože informuje to svoje diváctvo, že buď ako majú čítať inscenáciu, alebo aký je program podobne. Ten participatívny rozmer je nastavený na tom, že áno, OK, je tu v tomto prípade náš festival, ktorý od divákov zistuje nejakých preferencií a podobne a na oplátku im vlastne zase dáva to, že im jednak ukazuje, ako funguje naozaj ten festival, že im vlastne trošku vysvetľuje tie teoretické veci. My sme tam vždy na tých stretnutiach mali aj nejakých režisérov, dramaturgov a podobne, že je to vlastne taká obojstranná výmena informácií.
7: Áno, ja by som len doplnila, že naozaj to vnímame ako obojstranný proces, lebo projektu divackej programovej rady sme možno aj my prišli s určitou bublinou okolo seba, s nejakými vlastnými názormi, ktoré bolo veľmi zaujímavé potom prasknúť a pozerať sa na divadlo aj z iného pohľadu. Pre divadelnú Nitru sú práve projekty vzdelávania publika alebo rozvoja publika veľmi dôležité, lebo my ako festival fungujeme v Nitre 6 dní. Okrem toho je tu zvyšok roka, kedy sa diváci nestretávajú so zahraničným divadlom, že samozrejme pre nás je veľmi dôležité, aby sme divákov na to pripravili. Zároveň vidíme veľký priestor pre spoluprácu aj s ďalšími aktérmi, s ďalšími divadlami, inštitúciami, ktoré môžu vzájomnou spoluprácou potom pôsobiť na diváka, lebo momentálne tá divácka kríza, ktorú divadlá cítia už od covidu, je veľmi silná a s ohľadom teda na ekonomickú situáciu obyvateľstva na Slovensku nepredpokladáme nejaké veľké posuny. Takže spolupráca v rámci týchto participatívnych projektov alebo rozvoja publika alebo komunikácie s divákom vo všeobecnosti je extrémne dôležitá.
3: Predsa len Nitra je univerzitné mesto a je v blízkosti ďalších veľkých miest. Neláka tento festival aj návštevníkov a návštevníčky práve z univerzitného alebo z akademického prostredia a z tých veľkých miest, hovorím Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Martin, všetko sa to v podstate tu vie zlievať.
7: Áno, tento rozmer je pre nás podstatný. So študentmi pracujeme práve aktívne, ich zapojením ako dobrovoľníci sú na festivale, ale teda samozrejme komunikujeme aj počas roka s rôznymi školami, či už teda univerzitami, ale mali sme projekty aj pre základné a stredné školy. Je to divák, ktorého si vychovávame pre budúcnosť, takže tieto projekty prebiehajú, aj keď aj pri študentskom divákovi vidíme mnohé zmeny. Vyvíjajú sa veľmi aj jednotlivé odbory, ktoré sú na univerzitách v Nitre. Menia sa počty študentov v posledných rokoch, dokonca aj tu vidíme veľký prílev ukrajinských študentov, ktorí napríklad počas štvrtkovej diskusie napríklad navštívili festival v počte 50 osôb, čo teda je obrovský počet a to teda zastupovali len teda jednu katedru. Takže áno, že sú to zmeny, ktoré sa snažíme reflektovať a pracovať s nimi a myslím si, že aj do budúcna, aj práve pri študentskom divákovi budeme mať možnosť rozvíjať.
3: Petr Klár pôsobí najmä teda v Čechách. Je v Čechách v divadlách situácia pri práci s publikom podobná? Takisto tie divadlá reflektujú na tento problém?
6: Myslím si, že jsme konečně svědkem procesu, kdy se ve velké míře z diváků, z pouhého objektu zájmu divadel, stávají opravdu partneři. Takže myslím si, že tohle je velmi pozitivní trend a mám velkou radost, že jsem byl svědkem toho, že se ve velké míře vrací do divadel mladí diváci, kteří vlastně možná i vlivem toho, že se velmi zvýšila cena za kino, tak se ve velkým míře obracejí do divadel, zvlášť v případě některých regionálních divadel, konkrétně teď zmíním Jihočeské divadlo České Budějovice, které, když jsem tam byl před rokem na takové inspekční cestě na zhruba 20 dnů, tak bylo plný mladých diváků a když jsem pak s nimi komunikoval, tak jsem zjistil, že se vrací opakovaně, mají svoje oblíbené inscenace, které je přitahují ať už volbou témat, tak i generačně zpřízněnými herci. A to mě potěšilo velmi, protože na stranu druhou vidím velký odliv diváctva z řad studentů divadelních škol. Jo? V době, kdy my jsme studovali, tak divadla opravdu byly plný studentů herectví. A dneska přijete na premiéru nebo i na reprízu a tenhle ten druh publika absentuje. Protože buď mají svoje projekty, anebo obíhají castingy a je to velká škoda. Takže na stranu druhou to gymnaziální publikum a vysokoškolské publikum je velmi pozitivní, že se do divadel vrací. Na druhou stranu zase chybí divadelní profesionálové, mladí.
3: A nemení se to ani při festivalových produkcích?
6: No, to záleží na tom, bohužel, jak velký slevy pro studenty daný festival nabízí. Protože bohužel dneska studenti, když jenom ubytování je stojí 5 000, tak oni nemají finanční prostředky na to platit si vstupenky v plné výši.
3: Tu ste aj vy tak zareagovali na to divadelné publikum, teda na to študentské divadelné publikum. Je to naozaj tak aj na Slovensku?
7: Áno, samozrejme, tam veľmi cítime, že študenti, ktorí by mohli prísť do Nitry, tak väčšinou zvažujú nad tým, že idem do divadla alebo idem na brigádu. Takže to je tam veľmi cítiť. My v Nitre teda máme potom problém dotiahnuť teda študentov z Bratislavy a z Bystrice, čo sú teda dve vysoké umelecké školy na Slovensku. Práve z tohto dôvodu, lebo sa na to viažú aj potom vyššie časové nároky. Reagovali sme na tom v tomto roku oslovením mladej eleuky kurátorky Pavly Lopatovskej, ktorá nám napomáhala pri výbere, takže tá spolupracovala s Mirom a s Romankou pri selekcii programu.
4: Áno, chcela som aj ja doplniť, že ja som vnímala teda v období, kedy som ja študovala na konci 90. rokov, som vnímala divadelnú Nitru ako unikátny priestor pre môj profesný rast. My sme už od prvého ročníka tu chodili skupinovo ako celý ročník. Bola vtedy príležitosť viesť, redigovať, písať festník. Vychádzali tu festivalové noviny. Bola príležitosť úplne jedinečného kontaktu so svetovými divadlami. Takže ja som to vnímala ako niečo veľmi dôležité a ako taký celkom domaset, ktorý nemal odvahu ísť na nejaký študijný pobyt do Berlína alebo, nedaj Bože, ešte ďalej. Som vlastne bola rada, že 50 kilometrov, alebo neviem, aká je vzdialenosť Nitry a Bratislavy, si môžem pozrieť fantastické nemecké, poľské, litovské, ruské, francúzske divadlo. Je mi ľúto, že tento aspekt sa pre študentov divadelných odborov, divadelných štúdií, divadelnej vedy nejako vytratil. Táto motivácia ako keby zmizla, neviem, čím to je. Zároveň ja teda tu vidím aj to, že nám tu chýbajú aj pedagogovia a osobnosti reprezentujúce slovenské divadelníctvo, divadelní praktici, divadelní kritici, divadelní teoretici. Niečo sa stalo a vlastne musíme si klásť otázku, akým spôsobom vrátiť to, že festival je platformou aj na odbornú reflexiu, na odbornú prácu, na stretnutia odborníkov.
3: Je to trend len posledných rokov?
4: Neviem to posúdiť. Myslím si, že je to určite trend, ktorý súvisí aj s covidom, čiže ako keby aj ten odliv bežného publika je spojený s covidom, je rovnako spojený aj s odlivom odborného publika. Ale zároveň viem, že sú festivaly, ktoré majú pomerne dobre vybudovaný visitors program a dajme tomu majú prostriedky na to, aby pozvali skupinu zahraničných a miestnych kritikov, kurátorov, dramaturgov. Napríklad nedávno som bola na Estonian Theatre Showcase v Taline a v Tartu a boli sme tam skupina snaď 50 hostí zo zahraničia a vlastne tento spôsob nejakého aj zdieľania svojich divadelných kultúr, rozprávania sa o divadlách jednotlivých krajín, ale zároveň spoločného vnímania tej danej divadelnej kultúry, v tomto prípade estonskej, je nesmierne vzácne. A musím povedať, že by som bola rada, keby sa aj na divadelnú Nitru tento moment, táto jedna z charakteristík medzinárodného festivalu vrátila.
5: V zásade presne súhlasím s tým, čo Romana rozprávala a že je to pre mňa presne taký prav, že presne opačný nejaký zážitok aj s tým, že naozaj som odtiaľ, to tak skôr to bolo o tom, že nie, že zo školy som chodil sem, ale vždy, keď som prišiel do školy, vy ste z Nitry a na divadelnú Nitru chodíte. Takže to bolo presne naopak. Mám pocit, že to je celková taká zmena presne návykov. Asi by som iba opakoval, čo už bolo povedané.
3: Prejdeme teda k téme tohto festivalu, pretože to je opäť niečo, čo núti človeka, aby uvažoval a kladol si ďalšie a ďalšie otázky. Téma 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra je Na čo umenie? Budúcnosť je teraz. Na čo umenie? To je základná otázka. Treba sa na to pýtať? Anna Šimončičová.
7: Áno, ja musím povedať teda, že téma Na čo umenie tu bola už na festivale v roku 2014, kedy sa festivaloví vtedajší tvorcovia, neviem, Romy, či ty si bola priamo v tom roku, tak kladli si túto otázku. Je pre nás zaujímavé, že s odstupom 12 rokov, ak to tak dobre rátam, je tá téma stále aktuálna. A dodnes sa nám teda nepodarilo vysvetliť celospoločensky Na čo umenie, a preto sa teda aj Divadelná Nitra vrátila k takýmto otázkam. Dokonca môžem prezradiť, že aj festivalový vizuál je redizajnom pôvodného vizuálu z 2014. Teda téma festivalu, teda tá znie Budúcnosť je teraz, aj keď to má takýto podmotív. Pýtame sa v nej, akú kultúru, akú spoločnosť a aký vzťah ľuďom okolo seba vieme odovzdať súčasnej generácii a čo po nás vlastne zostane. Téma bola inšpirovaná, to môže povedať asi Miro v širšom ponímaní, ale môžem prezradiť, že tá téma bola pre nás veľmi, veľmi dôležitá, nie len teda v rámci teda programu, ale aj priamo pri týchto organizačných častiach, kde sme sa teda venovali aj a snažili sme sa trošku o také osvieženie teda aj festivalového tímu alebo priamo aj kurátorského tímu práve Pavlou Lopatovskou.
3: Na čo umenie, Miro Cvifelhofer?
5: Ono je to zase, aby sme boli presní tak, že ono to vzniklo tak, že tá hlavná téma je Budúcnosť je teraz. A to Na čo umenie potom v procese ešte práve sa akože k tomu tak nejak trošku priradilo. Čiže pre nás bola určujúci práve ten rozmer toho, že Budúcnosť je teraz. Vzniklo to v zásade s takými nejakými našimi rozhovormi, že čo by sme sa chceli pozerať a podobne. Mali sme pocit, že v posledných rokoch veľmi často tie témy práve boli ako keby tak, že sa snažili zameriavať dozadu a niečo spätne, tak sme sa chceli teraz pozrieť na to, že niečo trošku dopredu. Do toho nám prišla vlastne taká veľmi do cesty taká zaujímavá kniha, ktorá sa volá Dobrý predok. A tam sme začali rozmýšľať nad nejakými témami nejakého takého dlhodobého plánovania a podobne a nejakej hlavnej témy, že vlastne uvedomenia si toho, že naše dnešné skutky vytvárajú svet, ktorý tu bude pre budúce generácie. Stretlo sa to presne ešte aj s tou situáciou, že sa u nás vlastne menil človek na teda riaditeľky. Stretlo sa to s tým, že asi všetci tak nejak podvedome vieme, že tie témy, ktoré sú na to naviazané, ako nejaký environmentálny rozmer, samozrejme, že vždy na tému tej budúcnosti je otázka vojny, to isté nejaké zodpovednosti našej voči tomu, vlastne čo vytvárame, aký nejaký obsah, ako sa popri tom tvorí, ako že to proste bude kôž, z ktorého sa bude dať čerpať. A vzniklo z toho niečo takmer také, ako vidíte na festivale, akurát, že minus tie inscenácie zahraničné, ktoré prísť nemohli.
4: Pre mňa sa vlastne tá téma Na čo umenie, budúcnosť je teraz, stelesnila v tom, že ten festival sa uskutočnil. My sme to mohli vzdať. My sme mohli vynechať ročník, zamraziť festival, povedať si, že budeme bienále, povedať si, že budeme trienále, že počkáme, kým sa zmení politická situácia na Slovensku. Bolo 1000 variantov ísť jednoduchšou cestou a my sme si vybrali tú zložitejšiu, ten festival realizovať s minimum prostriedkov, s tým, že veľa ľudí ho robí zadarmo, polozadarmo, v ťažších podmienkach ako v minulosti. A nevzdávať to, nebrať to, že na Slovensku sa dnes kultúra dostáva na vedlejšiu koľaj. Neplatilo to len pre Slovensko. Peter určite sa môže vyjadriť k tomu, čo sa deje zo strany Ministerstva kultúry v Českej republike. Rozhodli sme sa, že nebudeme akceptovať tento stav a normalizovať ho. Lebo ak si na niečo zvykneme, niečo nejakým spôsobom ospravedlníme, dajme tomu, sa tomu prispôsobíme, tak sa to stane normou. Stane sa normou, že na Slovensku nemusí byť medzinárodný divadelný festival, lebo ho vlastne nikto nepotrebuje. Pretože máme svoju vlastnú divadelnú kultúru, ktorá je kvalitná. To je pravda. Slovenské divadlo je zaujímavé, slovenské divadlo je rozmanité a kým si zachová rozmanitosť, kým si zachová dialog nezávislého, nezriadovaného, zriadovaného divadla, rôznych generácií tvorcov, tak bude dobre. Takže myslím si, že vlastne áno, že tá téma sa odrazila v tom, že sme tu a že tá téma zaznieva.
3: Povedali ste, že nechcete, aby bolo normalizované vnímanie teda bez divadelných festivalov, ale nebojíte sa toho, že bude normalizované vnímanie, že festivaly netreba podporovať, že si vystačia z nejakých alternatívnych zdrojov alebo bez peňazí?
4: Áno, to je riziko. To je riziko, že ukazujeme, že sme vlastne odolní a že to dokážeme prežiť. Ale myslím si, že Anna a kolegyne z PR sa snažia neustále formulovať to, že toto nie je v poriadku a vlastne otvárajú aj kuchyňu festivalu, lebo prezradzajú, koľko taký festival stojí. O tom sa nehovorí. Široká verejnosť si vlastne nevie úplne predstaviť, koľko stojí jedno veľké zahraničné divadlo, čo všetko to obnáša, doviesť divadlo. To není ako na filmovom festivale premietnúť film, ale doviesť jedno predstavenie zo zahraničia je doprava, prenájom techniky, je ubytovanie, je honorár, sú diety. Takže myslím si, že náš management a PR sa to snaží formulovať, že vlastne toto není v poriadku. Akože zvládneme to, môžeme to takto urobiť, nechceme sa rozpadnúť, chceme ako tým ukázať tú svoju odolnosť, ale zároveň nie je v poriadku, aby sme to takto robili naďalej. To sa netýka len divadelnej Nitry, pretože mnohé festivaly prišli o podporu na Slovensku, takže myslím, že v tomto smere sa to formulovalo už z rôznych platform festivalových v tej komunikácii, potom ako boli zverejnené výsledky fondu na podporu umenia.
3: Koľko taký festival stojí? Vieme to povedať orientačne?
8: Vieme povedať určite, koľko stojí festival divadelná Nitra, vieme povedať, koľko stojí zahraničné festivály. Sú to sumy, ktoré sú veľmi teda vysoké. Napríklad teda zahraničný festival porovnateľný s divadelnou Nitrou. Divadlo Plzeň je viac ako 500 000 eur. Divadelná Nitra tento ročník festivalu zorganizovala za 265 000 eur, čo je teda polovičná suma. Samozrejme, potom sú viditeľné aj veľké ústupky v rámci programu alebo teda festivalového týmu, alebo teda ďalších oblastí, ktoré sú výrazne zredukované a ktoré musím priznať, že veľmi teda obmedzujú možnosti teda naplňať poslanie festivalu Divadelná Nitra. Reagujem práve na Romankin príspevok a na informáciu alebo časť, kedy rozprávala práve o pracovnom programe alebo visitors programe. Medzinárodný divadelný festival, ktorý má prepájať aj slovenské divadlo s zahraničím, si visitors program naozaj zaslúži a je pre neho veľmi podstatný. Bohužiaľ, v tomto roku to bolo niečo, čo sme museli rušiť a podobne tak aj účasť mnohých ďalších divadiel. Pre mňa bola zaujímavá táto situácia, ktorá nastala a ktorú teda popisovala aj Románka, aj v tom, že my sme naozaj dostali po tomto bezprecedentnom rozhodnutí Fondu na podporu umenia príležitosť hovoriť o tom, na čo festival, na čo divadelná Nitra, na miestach, kde by som predtým tak čakala, že aj možno by už to nie je potrebné, ale aj my, aj teda ďalší kultúrni aktéri sa
7: ocitli v situácii, kedy museli obhajovať svoju existenciu už pred samotnými štátnymi zdrojmi, kde by mali mať svoje zastanie a kde by malo byť prirodzené to, že vieme uznať a poznáme, teda poznáme význam umenia, kultúry. Takže dostali sme sa do toho podobne aj my. Takisto sme v podstate až prenikli na rôzne mestské zastupiteľstva, krajské zastupiteľstvo, kde bolo pre mňa veľmi zaujímavé potom komunikovať aj s poslancami, teda mestského zastupiteľstva krajského a niečom obhájiť, ale v niečom aj teda prezentovať to, že aký zmysel má divadelná Nitra, ktorá tu teda funguje 35 rokov a ktorá za 34 rokov priniesla do Nitry 635 inscenácií a ktorá Nitru prezentuje v zahraničí dodnes, či už teda v rôznych teda divadelných mestách, na divadelných festivaloch sa s menom mesta Nitra môžete stretnúť aj v súčasnosti. Takže v niečom teda táto otázka, na čo umenie, sa nám vynárala asi vo všetkých oblastiach, ktoré sme riešili.
3: Zmena kultúrnej politiky na Slovensku je dlhodobá. Ako to vyzerá s kultúrnou politikou v Čechách a s podporou či už českých alebo aj medzinárodných festivalov v Čechách, Petr?
6: No, mne je veľmi líto, že s aktuální českou vládou se začíná ukazovat, že jdeme velmi podobným směrem, jako jde Republika Slovenska. Ať už totálně nekompetentním ministrem kultury počínaje, tak tím, že se nás velká většina současné vlády snaží přesvědčit o tom, že umění, konkrétně nekomerční umění, je zbytná komodita. Což je samozřejmě lež a na tuhle lež prostě nesmíme nikdy přistoupit. Protože i to, jak myslím si, že ten kulturní sektor, jak na Slovensku, tak v Čechách, je hrubě podfinancovaný. A v něčem, co pobírá méně než procento ze státního rozpočtu, už ušetřit nelze. Zvlášť v situaci, kdy celý ten sektor padá únavou na hubu, je chronicky přepracovaný, chronicky předemotivovaný a do toho ještě vzniká politický tlak, ať už se zrušením poplatků koncesionářských, pokud se nepletu, to vy už tady jste prošli. A denodenně musím reagovat na to, že mi píšou různí hejtři, že přece taková kultura, která si na sebe, nebo umění, které si na sebe nevydělá, je zbytné. Tento argument nemůže fungovat v sebeserióznější a ani hospodské debatě. Je to sprostá lež, na kterou si prostě nesmíme zvyknout. Bohužel ty tlaky na to, aby se to přijalo jako fakt, jsou opravdu intenzivní.
3: Znamená to teda, že aj pri festivaloch dochádza k snižování rozpočtu?
6: Spíš dochází ke tlaku na, dejme tomu, lidovou dramaturgii. Stoupá tlak na to, aby se programy daných festivalů více zaměřovaly ke divácky vstřícnějším tématům nebo formě.
3: Anna Šimončičová povedala, že rozpočet divadelné Nitry je zhruba v polovici plzeňského rozpočtu. To, že je polovičný rozpočet, znamená, že ste museli nejakým spôsobom formovať inak tú dramaturgiu, inak vedenie celého festivalu. Bol možno na vás vyvíjaný taký tlak, ako hovoril Petr Klár, že síce nedostali ste podporu z FPU, to znamená, že ste boli v tomto smere slobodnejší, čiže netreba podliezať tú latku, netreba sa podkladať divákom. Akým spôsobom teda budovať tú dramaturgiu?
7: Za mňa boli tam dva určujúce faktory. Jeden faktor bol taký, teda, že rozpočet festivalu bol teda veľmi nízky. 265 tisíc pokrýva teda rozpočet festivalu aj teda projektov, ktoré prebiehajú počas roka. Takže v porovnaní aj s festivalom plzeňským je to naozaj veľmi mizivá časť. Druhá vec pri tejto dramaturgii bol kľúčový faktor, že o rozhodnutí Fondu na podporu umenia sme sa dozvedeli na konci mája, tak ako aj ďalší teda aktéri v rámci kultúrneho sektora. Čo teda spôsobilo v rámci teda dramaturgie to, že sme potom museli veľmi škrtať, veľmi sme museli premýšľať, čo si môžeme dovoliť až teda v júni. Nie je to štandardom, samozrejme festivaly typu Divadelná Nitra alebo ďalšie teda medzinárodné festivaly je ideálne plánovať s dvojročným predstihom. V našom prípade sme na to mali 4 mesiace. 4 mesiace sme mali na uzatváranie programu, na produkciu na PR, na marketing a teda aj zháňanie financií. Takže nebola to jednoduchá úloha. Bolo pre nás potom veľmi dôležité prepojenie aj dramaturgie práve s fundraisingom, lebo v momente, keď sme vedeli, že sme v deficite niečo vyše 120 000, nepamätám si presnú sumu, 135 000, myslím, že to bolo, tak sme nevedeli v máji potvrdiť, ale na konci mája, začiatkom júna potvrdiť tým divadlám, ktoré čakali na odpoveď a boli veľmi nápomocné v tom, že vytrvávali, aj keď teda nevedeli, že či vôbec budú môcť prísť do Nitry. Nevedeli sme im potvrdiť ani v tom júni, že ich budeme vedieť pozvať. Museli sme komunikovať a hľadať zdroje ďalej, to znamená, že v tom júni sa rozbehla komunikácia s Nitrianskym krajom a s mestom Nitra, ktoré nám určitú stabilitu potom v závere teda mesiaca poskytli, vďaka čomu sme mohli potvrdiť aspoň tie kľúčové prvky v hlavnom programe, či už to bolo teda ukrajinské divadlo, alebo teda niektoré potom ďalšie divadlá pribudli. V rámci teda tohoto krízového nejakého manažmentu a dramaturgie myslím si, že sme zažili ročník, ktorý bol o mnoho náročnejší než covidový ročník, kedy sme teda menili teda predstavenia alebo doplňali predstavenia niekedy zo dňa na deň kvôli teda epidémii.
4: Ako kurátorke programu je mi ľúto, že sme sa museli vzdať niektorých titulov, lebo myslím, že niektoré veci sú proste nenávratné, že možno sa nám už nepodarí vynikajúcu inscenáciu z Gruzínska, Nemecka, Poľska, o ktorých sme uvažovali priniesť, lebo neviem, možno už nebude existovať, alebo sa nám nebude hodiť do témy. Takže to je mi samozrejme veľmi ľúto, ale zároveň chcem povedať k tomu, že či prispôsobovať festivalový program očakávaniam publika alebo nejakému jednoduchšie stráviteľnému divadlu, si myslím, že to nepatrí do, ako hovorí Darina Károva, DNA alebo genetickej výbavy tohto festivalu. Netvrdím, že robíme elitársky festival, alebo chceme, aby publikum festivalové bolo pripravené, vzdelané, vedelo, čo má očakávať, vedelo stráviť nejaké provokatívnejšie spoločensko-kritické, politické divadlo, konceptuálne umenie. To netvrdím. Zároveň chápem, že niekedy si aj pilíme konár pod sebou, pretože niektoré zahraničné divadlo môže byť, dajme tomu, môže sem prísť príliš skoro, môže byť vizionárske, alebo nemusí viesť ten správny dialog vytrhnuté zo svojho kontextu, svojej krajiny a svojej divadelnej kultúry a tradície prenosom do našej divadelnej kultúry a tradície. Môže sa to stať.
3: Napriek tomu, čo Romana Štorková-Mality povedala, akým spôsobom vlastne formulovala tieto dramaturgické zámery, ambície divadelnej Nitry boli vždy vysoké. Už aj dnes bolo naznačené, že mnohé témy sa vracajú k environmentálnym otázkam, vracajú sa k politickým otázkam, spoločenské diskusie sú tu. Samozrejme, takisto AI, myslím, bola spomenutá, čiže je tu toho množstvo. Čo boli kritéria výberu jednotlivých inscenácií? Pretože to je asi dôležité povedať, že tá úroveň by mala byť vysoká, mala by byť umelecká, mala by byť komunikatívna. Zároveň je to medzinárodný festival. Každá tá krajina má svojskú poetiku, svojský štýl, svojské budovanie tej budúcnosti a vnímania divadla. Takže akým spôsobom ste vyberali jednotlivé inscenácie?
5: Je to už pre nás také trošku, lebo naozaj, že my sme sa už trošku predsvakli ako keby do vnímania toho festivalu v tej podobe, aká teraz už je, že zoškrtaná, ale zároveň ešte niekedy vo februári, v marci, januári sme otvorili naozaj v tej plnoformátovej nejakej podobe. A už pre mňa trošku je problém presne sa vrátiť tam späť. Ale čo určite platí je presne to, že určite sme chceli, je logické, že nemá zmysel sem prinášať kus, ktorý funguje veľmi dobre v domácom zahraničnom prostredí, ale jednoducho tým prenosom by stratil tú naliehavosť. Čiže niečo, čo dokáže priniesť rovnako silnú výpoveď v tej svojej domovskej krajine ako aj tu. Druhý ten moment bol to naozaj pozrieť sa na nejakú inscenáciu, ktorá nejakým spôsobom spracováva presne tému nejakej zodpovednosti za naše vlastné činy v tejto dobe. Aj v kontexte toho slovenskej časti programu s nastavením, že priniesť čo najviac širokospektrálny pohľad na tú tému. Že je tu na jednej strane naozaj ten Macbeth, ktorý tú tému zodpovednosti za vlastné skutky a otázku toho, čo sa deje teraz, ako sa rozhodujeme na základe akých poznatkov preberať cez tú veľkú celospoločenskú shakespearovský nejaký pohľad, ktorý prináša to veľké divadlo. Že sem prichádzajú inscenácie, ktoré to dávajú skôr možno cez nejakú tému rodiny a podobne. Tam sa môže radiť napríklad Martinský Tartuffe. Rovnako je to napríklad nitrianský reverz Gabrut, ktorý pracuje naopak s nejakými archetypálne uchovanými príbehmi, ktoré vlastne akoby, že cez generácie tematizujú nejakú životnú skúsenosť. A takisto vlastne dneskajšie divadlo na Zábradlí tiež tie svoje inscenácie, teda vyslovne do komorného charakteru, že presne, že nechceli sme iba zasiahnuť témy, ako sú environmentalistika, nástup umelej inteligencie a všetko s tým súvisiace, ale ukázať to presne aj malom, aj vo veľkom.
3: Spolupracuje Festival divadelná Nitra s inými festivalmi? Sieťujete sa v rámci festivalov?
7: Áno, samozrejme každý ten ročník festivalu prináša aj nových partnerov. V tomto roku sa nám podarilo realizovať jeden teda zaujímavý projekt, výsledkom je teda premiéra Uhla 92, Šťastný mozog Cerebrum Felix, ktorý vznikol s festivalom Nová komédia a s festivalom Volt 26, teda jedným českým festivalom a jedným portugalským festivalom, vďaka podpore z európskych zdrojov, z grantu teda EFEA. Vďaka tomu sme teda mohli zabezpečiť aj rezidencie tvorcov v týchto krajinách. Takže takéto spôsoby spolupráce prebiehajú. Zároveň sme vo veľmi intenzívnej komunikácii aj s ďalšími teda slovenskými festivalmi, či už teda s dotykmi a spojeniami novou drámou, ktoré sú nám teda zameraním najbližšie, ale teda komunikujeme aj priamo s festivalmi, ktoré sú ohrozené situáciou, ktorá postretla aj divadelnú Nitru. Výsledok môžete vidieť priamo na festival, teda divadelná Nitra, pri ktorom sme iniciovali vznik performance Násobenie sebou Togetherness. Spolupracujeme spolu s festivalom Konvergencie na tom a so štúdiom tanca Banská Bystrica. Táto iniciatíva vznikla z takého popodu alebo z takého pocitu a potreby prepájať sa medzi teda rôznymi teda festivalovými aktérmi, ktorí zažívajú situáciu v kultúre, a práve táto spolupráca je v podstate našou teda odpoveďou na súčasnú štvavú komunikáciu aj v médiách a polarizáciu v spoločnosti a teda aj smerovanie teda kultúrnej politiky na Slovensku.
4: Chcel som doplniť spolupráci s festivalmi. Divadelná Nitra vždy bola súčasťou Európskeho festivalového priestoru. V podstate bola jedným z najväčších medzinárodných festivalov v Strednej Európe. Vznikla v 90. rokoch spoločne s niektorými festivalmi v Poľsku, Česku a Maďarsku. Takže v tom vyšagradskom priestore tam bol taký prirodzený dialog. Prešli sme si takou podobnou skúsenosťou, podobným vlastne tým hľadaním tej podoby, ako má vyzerať medzinárodný festival v tej našej krajine. Takže tam bola spolupráca prirodzená. Zároveň sa ešte možno vrátim do minulosti, kedy sme mali takú celkom funkčnú spoluprácu s takzvanou skupinou alebo radou konzultantov a konzultantiek z rôznych krajín, a väčšinou to práve boli kurátori a festivaloví dramaturgovia, ale aj divadelní kritici. Mali sme vlastne skupinu, ktorá pokrývala celú Európu, a oslovovali sme ich niekoľkokrát za rok s otázkou, čo sa deje v ich divadle, aké inscenácie rezonujú, akí noví mladí tvorcovia sa objavili, pretože k niektorým divadelným kultúram, špecificky k tým, ktoré nás zaujímali v rámci takej tendencie programovej, ktorú sme si volali objavovanie nových teritórií, sa veľmi ťažko dostanete. Ja som spomenula, že sme chceli tento rok priviesť gruzínske divadlo, a naozaj dostať sa k informáciám o gruzínskom divadle nie je také jednoduché. Mňa napríklad zaujíma aj priestor Strednej Ázie. To je naozaj už terra incognita, že človek musí mať rôzne kontakty a prepojenia, aby dostal správne informácie. Takže aj pre tie nové teritória je veľmi dôležité udržiavať komunikáciu alebo nejakú takú ako neformálnu profesnú sieť, ktorú sme mali, a myslím si, že ju čiastočne máme a že ju možno aj obnovíme, pretože nemôžeme sa spoliehať len na to, že máme pretlak informácií, že existuje toľko informačných kanálov. Ja nemám sociálne siete a zistila som, že ani keby som ich mala, tak sa nedozviem to, čo sa dozviem z normálneho ľudského rozhovoru alebo zo stretnutia, dajme tomu, s arménskym divadelníkom v Taline.
3: Petr Klár, je značka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra v Čechách rezonujúce?
6: Myslím si, že veľmi, a veľmi pozitívne. A teď si trošku rýpnu do toho plzeňského festivalu divadlo, který naproti tomu, že má taky velmi dlouhou existenci, tak si myslím, že právě v tom směřování směrem k současnému ostrýmu divadlu se trošku zapouzdřil a vlastně se tam velmi často opakují už dávno prověřená jména. A vlastně tu svoji pozici hlásní trouby současného politického ostrýho divadla už dávno ztratil. V českém kontextu máme jiný šampiony v tomhle ohledu, je to například divadelní Flora Olomouc. Ale myslím si, že ta Plzeň napříč svojí v skutku enormní finanční podpoře už ten kredit dlouhodobě ztrácí. A je to jenom takový cyklický sled české divadelní komunity, ale už bez tí velký přidaný hodnoty.
3: Nejsou tam ambície, alebo v čom to je podľa vás?
6: No, myslím si, že tá aktuální dramaturgie místo toho, aby hledala nový aktuální cesty, tak spíš tenduje pořád k tomu stejnému omezenému okruhu poetik a jmen.
3: Bola to už viackrát spomenutá spätná väzba na rôznych úrovniach. Vráťme sa k nej trochu tak všeobecnejšie. Na jednej strane máte za sebou stretnutia s publikom pri diváckej rade, na druhej strane máte za sebou diskusie, ktoré sú aj s odborníkmi, aj samozrejme s laickou verejnosťou, s medzinárodnou scénou. Čo je vlastne taká tá základná téma, alebo čo sú tie základné témy, ktoré spájajú divadelníkov, divadelníčky, ale aj to publikum na divadelné Nitre? Čo vnímajú súčasní divadelníci?
5: Ja keď môžem povedať o tom spojení, tak je to podľa mňa tam, kde sa stretá, je dobre vystavaný príbeh. To dokáže odčítať v zásade aj teatrolog logicky, ale aj bežný divák fakt, na silný príbeh chytí, ktorý nemusí byť len priamo v tej inscenácii, ale môže byť aj nejak súvisiaci s tým všetkým okolo. Ideálny, presný príklad, ukrajinská inscenácia, ktorá rezonovala, pretože naozaj zo sebou priniesla silný príbeh, ukotvený v nejakom aj kontexte a v iných veciach. A toto je podľa mňa vec, napríklad mne sa osobne zdá, že ak sa slovenskej divadelnej reflexii v posledných rokoch niečo naozaj pozitívne podarilo, tak je to, že sa začali v mienkotvorných médiách písať recenzie viac cez tému než vyslovenú analýzu divadelného kusu. Pretože ja chápem, že v tých veľkých komerčných médiách preto samotné divadelné až toľko priestor toho nie je, ale ten príbeh vždy predá. A napríklad ja si myslím, že presne, že Sonia Janošová je ten prípad, ktorý vie predať ten príbeh nejakou reflexiou. Čiže za mňa to, že silné príbehy vždy fungovali aj v histórii toho festivalu, to bolo. A to je možno pre mňa aj také, že kde by som ja vyzýval v tej nejakej diváckej otvorenosti, že presne, že témy ako napríklad, keď sem prišiel Milo Rau z Hate Radio, naozaj, že genocida v Rwande nebola nejaká téma, ktorá by na Slovensku úplne, že najviac na svete rezonovala, ale akože dokázali veľmi silno pútavo otvoriť. To isté vlastne inscenácia, ktoré názov si nikdy nepamätám, lebo je to číslo 2400 niečo, jednoducho slovinská inscenácia o zhruba 2000 ľuďoch, ktorí v dôsledku balkánskych vojen zostali dodnes na území Slovenska, nemajú občianstvo žiadnej krajiny. A takto by sme mohli naozaj že nahľadať rôzny veľký počet príbehov, silných príbehov, ktoré prišli a zarezonovali tak u odborného publika, ako vlastne aj u širšieho.
4: Súhlasím s tým, že to, čo spája dnešných divadelníkov rôznych generácií a ľudí, ktorí tvoria divadlo, je hľadanie toho, aký príbeh rozprávať a ako ho rozprávať a koho príbeh rozprávať a či mám právo rozprávať niekoho príbeh, lebo to je silná téma práve pre dokumentárne divadlo, alebo divadlo, ktoré vychádza z nejakého výskumu reálnych udalostí alebo života reálnych osobností. Včera sme tu o tom hovorili na jednom z pracovných podujatí na stretnutí asociácie dramaturgov a dramaturgičiek o tom, aký príbeh rozprávať, koho príbeh rozprávať, aké mám právo rozprávať príbeh. To sa mi zdá, že je silná téma, lebo divadlo je, použijem také staré prirovnanie, v divadle sa ide s kožou na trh a ten príbeh vlastne zarezonuje možno silnejšie, autentickejšie, radikálnejšie než vo filme alebo v knihe, v literatúre. A ešte druhá vec, čo si myslím, že je, ktorú si často kladieme, teda ja nie som divadelný tvorca, ale divadelný tvorca si stále kladie otázku, či vie priniesť niečo nové, alebo či tu všetko už bolo. Režisér Ivan Úrivský v debate povedal, že všetko tu už bolo, že vlastne nič nové sa priniesť nedá, musíme pracovať s tým vedomím, ale jeho inscenácia mi to nepotvrdila, lebo napríklad to, akým spôsobom interpretoval Shakespeareovho Macbetha, ako do neho vložil vrstvu tému hybridnej informačnej vojny a vôbec toku informácií dnes a toho, aké informácie sa k nám dostávajú, akým spôsobom sa k nám dostávajú, ako nás ovplyvňujú, tak to pre mňa bola úplne nová interpretácia Macbetha, príbehu tejto osobnostnej premeny v podstate dobrého človeka na tyrana a vraha.
3: Jednoducho sa opýtam, prevláda obsah nad formou? Dôležitejšie sú tie príbehy ako to, akým spôsobom sú stvárnené?
5: Tak určite pre komunikáciu, akože teraz, ja myslím, že aspoň ja keď som rozprával, tak som presne rozprával,

0: by to aj išlo, tak by s tým bolo také obrovské množstvo námahy, že to žiaden festival nelízne. A preto je pre mňa veľmi zaujímavá táto otázka, že ako možno tie imerzné inscenácie nejakým spôsobom spraviť adaptabilnejšie pre hosťovania v nedomovských priestoroch.
1: Ponúka divadelná Nitra nejaké imerzné predstavenie?
0: Tento rok nie. Výslovne imerzné divadlo, pokiaľ viem, sme mali v repertoári v roku 2018 alebo 2019, keď vlastne bola súčasťou programu zvolenská inscenácia Tichá noc, tmavá noc, ktorá tematizovala Slovenské národné povstanie, ale presne hrávala sa vlastne v zákulisí zvolenského divadla. Stopol to nakoniec COVID a malo sa to riešiť, takže sa malo cestovať do Zvolena. Potom myslím, že určite nejaké boli, veď istý typ imerzného divadla, tiež sa to viaže na ten COVID, sme my priniesli z Českého národného divadla, to bol druhý koronový ročník, kedy vlastne prišla taký ten formát, ktorý čerpal to, že vy ste si ako lístok stiahli audiosúbor, ktorú ste si dali do telefónu a s ním ste sa vlastne potom hýbali po vlastnom byte, čo bola taký nejaký hybrid, možno nejaké rozhlasové hry a imerzných princípov. A z časti ve to boli títo, čo sa odohrávali v krčme dávno.
1: Pivný turista,
0: áno. Čo sa dalo adaptovať vlastne na rôzne krčmy v rôznych mestách. Isté prvky imerzného divadla vlastne boli aj v maďarskej inscenácii, ktorej názov teraz určite nespomeniem, ale v zásade ona pracovala s tým, že akoby tematizovala tú otázku, keď Maďarsko schválilo ten zákon proti bezdomovectvu a vy ste boli rozdelení vlastne publikum na 4 časti, každý ovládal jednu postavičku, úlohou bolo vlastne buď sa dopracovať ako keby tej nejakej sume, ktorá vám umožní následne si zažiadať o hypotéku. Samozrejme, že to bolo nastavené tak, že buď ste umrzli v zime, alebo ste na to nenašporili, lebo ste proste dávali peniaze za tie teplé ubytovne, ale boli tam niektoré prvky imerzného divadla, hoci nebolo klasické, ale je veľký problém s tým jednoducho prenášať. To je vždy pri tomto type divadla veľký problém.
1: Romana, vy ste vnímali nejak pri vašom výbere alebo pri vašich kritériách dôležitosť formy divadelnej vôbec? Súčasné divadlo nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte alebo aj vo svete pracuje ešte s nejakými formalistickými záležitosťami?
2: Ja si myslím, že už ako všetky nejaké hranice sa zotreli, že vlastne divadlo je väčšinou interdisciplinárne. Ako otázka nejakých formálnych kritérií už prestáva byť vlastne aktuálna. Dôležitejšia je otázka tej témy a spôsobu narácie, spôsobu rozprávania, ale aj spôsobu tej prezentácie na scéne. Ja mám rada dokumentárne divadlo, mám rada divadlo veľmi jednoduché, čo sa týka výrazových prostriedkov, mám rada prázdny priestor a len rozprávanie, ale zároveň mám rada aj technológie, lebo som absolútne antitechnický typ, takže ma fascinuje, keď je niečo dobre vymyslené, keď je na scéne niečo tak zložité technicky, že vlastne neviem pochopiť, ako to funguje a zažijem taký pozitívny šok a prekvapenie z toho, ako to funguje. Napríklad včera sme dlho diskutovali o tom, ako boli využité také svetelné obrazovky na žeriavoch v predstavení Macbeth a akým spôsobom sa na týchto svetelných obrazovkách po každej vražde zjavovala krv. A bolo mi vysvetlené, že to boli LED obrazovky a že to tam vlastne bolo projektované. Ja som si myslela, že tam reálne až plechla krv. Takže bavia ma aj takéto veci a musím povedať, že pri mojom uvažovaní, keď uvažujem, čo do programu sa hodí, nehodí, prečo to mať, prečo to doviesť, veľmi často myslím na naše publikum, myslím na to, aby vlastne tá inscenácia rezonovala so slovenskou skúsenosťou, so slovenskou súčasnosťou a problémami alebo neproblémami, proste tým, čo aj my žijeme, aby to nebolo niečo, čo je vlastne príliš cudzie, príliš zamerané na svoj kontext, príliš existujúce vo svojom kontexte. Takže myslím si, že treba myslieť vlastne na toho príjemcu toho diela.
1: Pýtala som sa na formu a obsah aj preto, že hovoríme o medzinárodnom divadelnom festivale, čiže sa predpokladá, že tu bude znieť viacero jazykov. A ak máme divadelný kus, ktorý je vyslovene rozprávacký, keď to takto zjednoduším, tak tá komunikácia, pokiaľ nie je v slovenčine alebo v češtine alebo v nejakom blízkom jazyku, najmä tomu pri mnohopočetnom ukrajinskom publiku po ukrajinsky alebo po poľsky, tak môže byť problémom. Ako sa s týmto vysporiadávate?
2: Dnes je ale

0: veľmi veľa mladých tvorcov rôznych kultúr a národov, ktorí používajú angličtinu. Napríklad vo svojej performance alebo v nejakom dokumentárnom diele. A ja si myslím, že väčšina mladého publika už má veľmi dobrú znalosť angličtiny aj na Slovensku. Takže možno, že tá angličtina vyrieši trochu tú recepciu, ale divadelná Nitra vždy pracovala s tým, aby boli predstavenia kvalitným spôsobom preložené a kvalitným spôsobom titulkované alebo simultánne tlmočené, aby to slovo, ten zdroj textový a verbálny, aby bol adekvátne prenesený aj v tej svojej poetike, aby boli vlastne prenesené všetky významy. Ja sa ešte stále často stretávam s tým, že laický divák sa bojí ísť na zahraničné predstavenie, lebo si myslí, že mu nebude rozumieť. A pritom na titulky vo filme sme už zvyknutí a nevieme si predstaviť titulky v divadle. Ale sú a fungujú.
1: Sú a práve presne teraz vo Varšave sme riešili taký jeden prípad, kde bola inscenácia, ktorá bola z veľkej časti improvizovaná bez pevného textu. A už v zásade sa vo veľmi akože obmedzenej a špecifickej miere naozaj začínajú využívať také tie prekladateľské systémy, ktoré vlastne dekodujú priamo živú reč javiska, že vlastne sú to titulky, ktoré vznikajú v živom čase v AI-ku. A samozrejme s nejakým interpretačným posunom všetkým ostatným. A ja to aj takto, akože z hľadiska nejakého odborného beriem, že no, akože aj najdokonalejšie prenesená inscenácia vždy bude mať nejaký interpretačný posun. Ale práve to je to za mňa, s čím sa tiež akože trošku dá pracovať dramaturgicky, to je presne, že tie štáty V4 jednak sú nám blízko, logicky, že to pomáha, ale presne, že viem, že keď sem do Nitry príde maďarský súbor, určite tu bude akože nejaké 20-30% obsadenie divákov, ktorí sú maďarsky hovoriaci a nejak to inak vyznie. Sám na sebe vidím, že tá polština napriek, že to je jazyk, ktorý v zásade neovládam, ale predsa len v istých nuansách textového divadla sa dokážem orientovať lepšie než napríklad v rumunčine, hej, alebo možno aj v angličtine. Čiže vždy sa tým nejakým spôsobom dá pracovať, že je to asi aspekt, ktorý ovplyvňuje ten dramaturgický výber, že aj zohľadňujem toto, akým spôsobom ten kultúrny presun, čo s tým spraví a aké si to tu nájde zhruba hľadisko. Pre mňa naozaj, že z toho prvého festivalového dňa taká vec, ktorú by som si chcel zobrať presne to, že sa naozaj ukrajinskú komunitu divácku budeme snáď môcť v budúcich rokoch výrazne oprieť, že to bude taký nejaký nový element, ktorý prišiel do Nitry.
2: Kto je teda divák festivalu Divadelná Nitra? Čo je vaša cieľová skupina? Pretože nie je asi všetko orientované len na mladé publikum alebo len na zahraničné publikum?
3: Divadelná Nitra má neustále ambíciu hľadať balans medzi diváckou skupinou v podobe verejnosti a diváckou skupinou v podobe profesionálov. Nechceme prinášať predstavenia, ktoré budú navštívené len teda divadelníkmi. Na Slovensku by ste sa možno dopočítali na počet 50 kusov a to asi by bolo všetko. Takže samozrejme sa orientujeme aj na verejnosť. Je to výzva potom pre dramaturgiu, aby sme my vedeli nájsť inscenácie, ktoré aj publikum príjme na jednej strane, ale na druhej strane aby to boli inscenácie, ktoré aj to naše publikum v Nitre a na Slovensku aj niekam posunú.
2: Petr, vy okrem toho, že ste hrdý teatro punker, na Divadelnej Nitre máte aj vlastnú produkciu. Vybrali ste ju nejak špeciálne, alebo?
4: Ne, kromě toho, že občas tady v Nitře hraju v ulicích na kytaru a zpívám, tak jsem tady vlastně aktivním profesionálním divákem a doufám, že divákem náležitě pozemným i kritickým. Ostatně moje domy z festivalu si pak budete moct přečíst na mým blogu, který se jmenuje Klarinův mazec.
2: Dobre, ale keď teda hráte v uliciach Nitry, tak asi vnímate to, akým spôsobom Nitrania a Nitrančanky reagujú na tento festival?
4: No myslím si, že reagují veľmi zvědavě a aktivně. Byť řada z nich při blížší diskuzi zjistím, že vlastně tuší, že tady nějaký festival je, ale nikdy na něm nebyli, což mě teda u občanů toho města dokáže překvapit a proto velmi agilně se snažím, aby po konzultaci se mnou na ten festival konečně dorazili.
2: Robíte prosto promo festival.
4: Snažím se.
2: Povedali ste, že ste profesionálny divák. Čo si teda profesionálny divák všíma na medzinárodnom festivale? Čo sú také impulzy?
4: No práve snažím sa všímať si toho, jak je vlastne v souladu forma a obsah toho představení a zároveň i s motem daného ročníku. Protože samozřejmě se to může zdát z hlediska toho kurátorství jako aspekt zjednodušující, ale z hlediska vnímání té dramaturgie nejenom jako prostého součtu zúčastněných artefaktů, je to vlastně složitější obhájit si vlastně pozici toho daného představení v kontextu toho zvoleného hesla.
2: Teraz ste mali možnosť počuť, ako sa vybrali jednotlivé inscenácie, akým spôsobom sa pracovalo v rámci toho kurátorstva. Odsnímali ste to už aj vy v rámci toho profesionálneho divadstva?
4: Tak máme za sebou dvě představení zatím v hlavním programu, z nichž to jedno já uvidím až dnes. Ale z toho, jak jsem studoval program, tak si myslím, že ten výběr je komplexní a odpovídá tomu zvolenému heslu.
2: Akým spôsobom na vás vplýva festival? Aké každý rok možno prináša pre vás nové impulzy, ako pre kurátorov alebo bývalých dramaturgov, dramaturgičky, terajších kurátorov a kurátorky i pre vás ako pre novú riaditeľku festivalu, pretože sú to všetko. Ja si myslím, že každý rok nové veci, ktoré ovplyvňujú znova ako keby formovanie toho ďalšieho nadchádzajúceho ročníka.
1: Asi jediný pozitívny efekt toho, že naozaj žijeme tú momentálne kumuláciu kríz, kde COVID nahradila Ukrajina a všetko ostatné, je, že vlastne za tých posledných minimálne 6-7 rokov ten festival bol za každým iný. 2-3 roky sme mali také, že sme zisťovali, teda, že kto vlastne bude hrať asi tak deň pred predstavením podľa toho, kto bol pozitívny a negatívny. Potom sme zase sa museli prispôsobiť tomu, že robíme vlastne júnový festival namiesto septembrového. Teraz sme sa zase okrem FPU spôsobili tomu, že máme novú pani riaditeľku a že minimálne smerno dovnútra fungovania, akože ten ročník je za každým ľudízva v niečom inom. Čo je pre mňa akože meta, ktorú budem veľmi rád, keď skončia tie krízovejšie ročníky, je presne, aby to bolo trošku asi viac vidieť aj smerom k programu a k divákom, že my tam naozaj prinášame nejaké nové veci, niektoré, ktoré vlastne vidíme, že fungujú, tak zachovávame, ako je napríklad tá prechádzka s Jurajom Novákom a s Nitrianskym kultúrnym dedičstvom, čo sme objavili náhodou a fungovalo to. Ale myslím si, že sa dá naozaj oveľa viac pracovať tým, že hľadať nejaké tie spôsoby, ktoré to dobre zachovajú a prinesú možno nejaké iné nové prvky pre divákov.
2: Romana Mality?
0: Áno, je super, že vždy je niečo iné a vždy je niečo nové, ale zároveň ja musím povedať, že som človek, ktorý má rád aj to, že sa vraciam na rovnaké miesto a to, že to miesto existuje, že tu stretávam rovnaké tváre, žijem mimo Slovensko, takže vždy vlastne som rada, že táto neveľmi pekná brutalistná budova divadla Andreja Bagara stále stojí, mám v nej rovnaký pocit, ale to je iba taký vtip. Som rada, že sa veci menia a som rada, že sú veci stabilné.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím s kolegami, ten festival je každý rok iný, samozrejme každé podujatie, ktoré má začiatok a koniec, nespravíte nikdy rovnako. Do toho teda nás zasiahli rôzne zmeny vonkajšie aj interné, takže jediné, že čo mi vlastne z toho celého vychádza z tých 10 rokov alebo 11, neviem presne koľko som na festivale, tak si odnášam to, že je extrémne dôležitá schopnosť adaptability, ktorú má teda festivalový tím, aj keď oklieštený festivalový tím do súčasnosti. Je to teda schopnosť nejakej adaptability a improvizácie, ktorej sa vieme prispôsobiť. Myslím si, že to práve súvisí s presvedčením o poslaní festivalu a s veľkou angažovanosťou ľudí, ktorí sa festivalu venujú a ktorí sa snažia aj presvedčiť práve aj verejnosť alebo aj možno donorov, partnerov o zmysle festivalu. To je asi taký ten základný zdroj a teda dúfam, že sa nám to bude dariť aj do ďalších rokov.
2: Aj keď to teraz nebude znieť ako veľmi príjemná otázka, predsa len ju položím vám všetkým. Aké sú podľa vás najväčšie problémy tohto festivalu? Už sme možno pomenovali, to je to pritiahnutie toho publika, či už laickej verejnosti alebo odbornej verejnosti, ale určite vás trápia aj iné veci, s ktorými sa musíte nejakým spôsobom popasovať.
3: Za mňa nadviažem ešte na predchádzajúcu otázku, odpoveď. Festival, ktorý má teraz 35. výročie, ktoré prešiel zmenami, ktoré sme popisovali, si zaslúži určitú stabilitu. Či už stabilitu v oblasti financií, či už stabilitu v oblasti tímu, alebo ďalších zdrojov, ktoré by dokázali vytvoriť podhubie na to, aby tie inovácie mohli vznikať práve v tej programovej oblasti, v tej dramaturgickej oblasti. To je niečo, čo Divadelná Nitra momentálne nemá a nemá ani do budúceho roka. Otázka jej ďalšej existencie je veľmi otázna, teda neistá. A to je teda pre mňa to kľúčové. Pracujeme na tom samozrejme, snažíme sa teda podporovať aj viaczdrojové financovanie, lebo teda k týmto otázkam, ktoré ste menovali, či spôsob, akým zaujmeme divákov, vieme sa k tomu postaviť v budúcnosti, ale teda tie zdroje, ktoré teda festival momentálne nemá zabezpečené, sú práve pre takéto posuny momentálne prvoradé.
2: Ak by boli financie v ideálnej podobe, tak by ste si vedeli predstaviť, že by ste všetko zabezpečili tak, ako chcete? Je problém z vašej strany len problém financovania?
3: Myslím si, že samozrejme je to veľmi hypotetická otázka. Zabezpečiť všetko podľa teda našich predstav určite nie je možné, lebo vždy máte určitý limit, ktorý musíte naplňať. Je prirodzené, že nerobíte festival s tým, že môžete si dopriať, čo chcete. A žiaden festival samozrejme tak nefunguje, ani spomínaný festival Plzeň. Takže určite ten systém a prostredie, v ktorom funguje, sú tiež pre neho veľmi dôležité a komunikácia, ktorú majú a možnosti, ktoré z toho vyplývajú v rámci teda buď programu alebo teda ďalších oblastí. Ale viem si predstaviť, že v prípade, teda, že máme možnosť mať určitú stabilitu v podstate v rámci teda finančných kapacít, ale teda potom aj súvisiacich personálnych kapacít, ale aj kreatívnej kapacity, čo je teda pre nás veľmi určujúce. Vieme ten festival samozrejme posúvať, budeme sa o to snažiť samozrejme aj v tej podobe, v ktorej žijeme dnes. A boli by sme veľmi zvedaví na to, ako aspoň ja by som bola veľmi zvedavá na to, ako by sme vedeli zorganizovať alebo spraviť festival, ako by vyznel festival v prípade, že máme teda priazeň všetkých zainteresovaných strán, či už štátnych zdrojov, verejnej správy a podobne.
2: Romana Štorková, mali ty?
5: Ja musím povedať, že pre mňa je vlastne takým ako asi aj viditeľným, ale určite vnútorným problémom to, že sa nám nepodarilo zabezpečiť to, že dramaturgia festivalu má vyrovnaný pomer zahraničného a slovenského divadla. To jednoducho nebolo možné z finančných dôvodov a je to škoda a znižuje to ten kredit festivalu a toho, že má vo svojom názve medzinárodný. To dúfam, že sa nám podarí zmeniť, lebo bez toho to stráca zmysel. A pre mňa je to naozaj extrémne dôležité, čo sa týka toho, o čom sme hovorili na začiatku, o nejakej konfrontácii západného, východného, ale možno, že aj severného a južného, čo je zase iný pohľad na vec a iný pohľad na dramaturgiu. Potom to, čo som spomínala, objavovanie nových teritórií, nových krajín, prinášanie divadiel z krajín alebo z regiónov, s ktorými sa nemala doteraz slovenská verejnosť možnosť zoznámiť. Napríklad tu nikto sa nevenuje arabskému alebo africkému svetu alebo Ázii. Tých možností, čo všetko sa dá v rámci toho pod tým slovičkom medzinárodný predstaviť, je veľa a dúfam, že ešte budeme mať šancu. A ešte v súvislosti s tým sme tento rok zapojili do nášho týmu posluchačku VŠMU, Paulu Lopatovskú a nebolo to jednoduché nájsť niekoho, kto sa zapojí a ja verím, že a dúfam, že vyrastie generácia divadelných teoretikov alebo adeptov divadelnej teórie a dramaturgie, ktorí budú mať záujem sa venovať festivalovej dramaturgii a kurátorstvu. Keď sme hľadali niekoho do týmu, tak som mala pocit, že to nie je jednoduché. Nie je tých ľudí tak veľa, ako som si myslela, lebo pre nás pred tými 25 rokmi to bolo vyslovene splnený sen cestovať, vidieť zahraničné divadlo a mať tu v úvodzovkách moc priniesť to zahraničné divadlo na Slovensko. Takže toto sú pre mňa také dve témy, ktoré vidím, že sú oslabené tento rok a verím, že sa to zmení.
2: Priniesť zahraničné scény z ďalekých svetov, to je opäť naviazané asi na tie financie, ale pracovať s mladými študentmi a študentkami, to potrebuje vlastne toho zainteresovaného človeka. Ale vnímate to vy trochu aj ako generačný problém možno?
5: Nemyslím si, že je to generačný problém. Možno to súvisí trochu so systémom vzdelávania na divadelných školách. Možno to súvisí s možnosťami uplatnenia, pretože kým moja generácia mala možnosť sa uplatniť v stabilnej štátnej inštitúcii, akým bol divadelný ústav, a kombinovať to s touto prácou na nezávislom projekte. Neviem, ako je to dnes. Myslím si, že tých možností je menej, možnosti uplatnenia sa v profesionálnom divadle a na nezávislej scéne už vôbec. Tam je vlastne taká, my sme príkladom, taká finančná existenčná neistota, že to naozaj prestáva byť nejakým lákadlom a nie každý si môže dovoliť tú prácu robiť ako hobby, lebo je to práca, nie je to jednoduchá práca, vyžaduje veľa času, veľa sústredenia, veľa samovzdelávania. Takže nemyslím si, že je to generačná, skôr je to súbeh rôznych okolností profesného a osobného života, ako sa premieňa.
2: Miro Zwiefelhofer, ste čakali, že vás to obíde?
1: Nie, ani nie, len tak rozmýšľal a ja možno dodám iba jeden taký oveľa širší rozmer súvisiaci s tou kurátorskou prácou, a to je ten, že keď sa pozrieme na dnešný svet, tak celý smeruje k personalizovanému dizajnu. Všetko je robené tak, že vy ste ten, ako ten užívateľ, ten, ktorý si vyberá, že aké bude mať nejaké rozhranie, aké bude mať na Gmaili pozadie, či bude teraz pozerať celý seriál naraz, alebo iba jeden diel, alebo jednoducho takto. A zrazu je tu nejaká úloha kurátora alebo takisto rozhlasového dramaturga a podobne, ktorý akože prichádza ešte z toho starého sveta, kde tu boli nejaké, dajme tomu, že autority, ktoré ponúkali nejakú ponuku. A je pre mňa aj z dlhodobého hľadiska teraz veľmi zaujímavé sledovať to, akým spôsobom sa tá úloha kurátora bude vyvíjať, keď na jednej strane tu máme naozaj tlak toho, že každý si môže vystavať presne svoje a všetko nastaviť presne podľa svojich preferencií, a keď ho niečo úplne, že hneď 100% nezaujíme, tak o to stráca pozornosť. A ako sa stretne toto, že tu máme ešte stále formáty, ktoré fungujú naozaj na princípe dramaturgie kurátorstva, ktoré vlastne pre tvojho človeka vytvárajú a očakávajú od neho, že možno, že niekde chvíľku aj nebude vedieť, čo sa deje, alebo že niekde proste bude musieť tomu výsledku nechať čas, aby ho v plnej miere pochopil. Lebo toto strašne často vidíte, a to vidieť aj v sálach, keď sa ide na normálnu reprízu, nie s odborným publikom, že jednoducho ľudia, keď v prvých 10-15 sekundách dnes nerozumejú tomu, že kde je aký vzťah, do koho podvádza a podobne, tak už sú nervózni. Strašne sa znížil ten limit na to, tá ochota dať kusu, nech mi nechá ešte nejaké tajnosti, aby mi ich na záver otvoril. Čiže toto je pre mňa naozaj, že do budúcna taká otázka, že aká je úloha dramaturga a kurátora vo svete, ktorý čo najviac vlastne chce byť individualizovaný z hľadiska divackého zážitku.
2: Myslím, že vy ste povedali v úvode, že divadlo si vyžaduje silné momenty prekvapenia, že to nie je už o tom príbehu, ktorý nejakým časom plynie a na záver príde teda tá katarzia. Myslíte si, že diváci tak podvedome očakávajú tú možnosť skrolovania v tej sále?
1: V niečom áno, a nemyslím si, že to je vyslovene chyba. Súvisí to skôr presne s tým, keď som rozprával, že ako je tá tendencia, že jednoducho chrliť do jedného divadelného kusu čo najviac nápadov a dávať ich, a že nejaký sa uchytí. No jednoducho áno, máme nastavený úplne inak vnímanie nejakých vonkajších stimulov, než sme ich mali pred 50, 100, 250 rokmi. Takisto akože zoberme človeka z roku 1950 na inscenáciu z roku 1990 a tiež bude pozerať, že ou. Čiže niekam sa to posunulo, a to hlavne berme sa o tom, že tiež keď rozprávame o nejakom našom fakt, že veľmi špecifickom divadskom zážitku, ten akože to, čo všetko je iba európske divadlo, je tak strašne obrovský pojem, že ho tu neobsiahneme ani za 10 hodín, čiže berme sa o nejakom úzkom segmente typu divadla umelecky ambiciózneho, veľmi často buď štátom podporovaného alebo priamo zriaďovaného. Takže tiež to teraz nehovoríme, že o celom európskom divadle, hej, a to iba európske divadlo stále nie je všetko divadlo.
2: Petr Klár, čo vy vnímate ako taký najväčší problém? Nemusíme hovoriť o divadelné Nitre, ale hovoríme možno o divadle a o festivalu všeobecne?
4: No, ja si myslím, že problém je v tom, že vybudovať divadelní festival úrovně divadelní Nitry trvá několik dekád, ale zničit ho je bohužel mnohem jednodušší. A to, co se teď právě děje, čeho jsme svědky, a předtím jsem narážel na tu Plzeň, a přesně, neříkám, že něco, co funguje automaticky 35 let, má automaticky nárok na neustálou podporu. Ale v případě divadelní Nitry vidím, že neustále drží nebo spíš předbíhá svou dobu a tu svoji funkci plní velmi dobře. A takovými, vlastně ani nemůžu říct nekoncepčními kroky, protože já si opravdu myslím, že to, co se stalo nejen divadelní Nitře, ale i nový Drámě, je v podstatě zákeřný krok, jo, promyšlený. Protože nejde jenom o to, že nedostali ty festivaly peníze, ale o tom, kdy se to dozvěděli a za jakých okolností se tak stalo. A tohle si myslím, že vlastně největším nebezpečím je prostá lidská, ať už organizovaná nebo neorganizovaná zvůle, která vlastně dokáže během několika dnů, měsíců zničit obrovské úsilí mnohaleté spousty lidí. A to mi začíná vlastně připomínat to, že historie se neustále opakuje. A pokud bychom zůstali k tomu laxní, tak můžeme přijít nejenom o divadla, ale o umění vůbec. Respektive se umění zpátky vrátí do podzemních časů a prostor, protože umění je nesmrtelný a vždycky nějak přežije. Ale byla by velká škoda, aby se z něčeho, co je dostupný a svobodný, stalo něco, co je nedostupný a nesvobodný.
2: Akým spôsobom proti tomu ale bojovať?
4: No nejlépe tím, že budeme ve velkém počtu podporovat naše divadla a zároveň aktivně objevovat naše divadla budoucí. A zároveň budeme i kritičtí k tomu, když se ten vývoj těch divadel nebude vyvíjet způsobem, se kterým souhlasíme. Jo, divák by neměl být pasivní, ale měl by být partnerem svým umělcům.
2: Vrátim sa k motu festivalu, na čo umenie, budúcnosť je teraz. Aký je, podľa vás, a opäť je to otázka na všetkých, pre vás odkaz budúcnosti, ktorá je teraz? Akým spôsobom si budeme to divadlo posúvať tým ďalším generáciám? Miroslav Cvifelhofer.
1: Ja neviem, akože ja nechcem teraz vyznieť strašne hlúpo a neviem ako, ale akože v tej celkovej situácii, aká momentálne v Európe je, akože hlavne, aby sa to divadlo malo kde hrať a neboli tu rozbombardované budovy za rok.
2: Dá sa k tomu dospieť aj divadlom?
1: Neviem. Na toto si úplne že netrúfam odpovedať, lebo ono predsa len chceme, nechceme. To divadlo má v sebe zakódovaný nejaký elitársky rozmer a podobne, čiže to tiež veľmi špecifické. Asi na túto otázku takto fakt neviem odpovedať, do akej miery to divadlo vie citlivo a do akej miery oslovuje vlastne aj nejaké iné skupiny, ale keď o tom tak rozmýšľam, jednu vec by som bol určite rád, čo som práve nad tým rozmýšľal aj počas tej, nazvime to, že letnej festivalovej sezóny. Mňa by strašne potešilo, keby v slovenskom divadle sa objavovali viac inscenácií, ktoré chcú viac viesť dialog a menej iba kričať z tribúny a pochopiť ako keby tú, nazvime to, že pracovne druhú stranu. Keď to má k niečomu prípodobniť, tak napríklad inscenácia Psota, divadla Pôtoň, ktorá už má teda akože 15 rokov určite, ale bola vynikajúca v tom, že vlastne ukazovalo to, že keď nám tu jednoducho bude narastať sociálna nerovnosť, pokiaľ matky budú chodiť do Rakúska pracovať a nevyrastať so svojimi deťmi, tak tu máme závarené na nástup fašizmu, čo sa v zásade akože to ultrapravicovým nejakými tendenciami na Slovensku je potvrdilo. Čiže taká tá divadlo, ktoré bude chcieť ukázať alebo aspoň čiastočne vysvetliť motivácie sociálnych skupín, s ktorými nesúhlasí väčšinový návštevník divadla, keď to takto poviem.
2: Romana Štrková, Mality.
5: Ja si neprivlastňujem tú pozíciu ani necítim sa ako ten, ktorý teraz niečo urobí a postará sa o budúcnosť. Takže to nevnímam ako niečo, čo sa mi darí naplniť. Budúcnosť je teraz. Stotožňujem sa s tým heslom, ale nemôžem povedať, že to, čo robíme, to sú naozaj malé kroky a musí ich byť veľa a musíme si byť vedomi toho, aké kroky robíme. Ale keď sme pred 10 rokmi k 25. výročiu k 400-ročnici divadelnej Nitry pripravovali publikáciu Túžba živa po krase, tak sme vlastne túto otázku kladli, už si nepamätám koľkým, ale desiatkam režisérov svetových slovenských sme oslovili s veľmi jednoduchou otázkou, že či si myslia, že divadlo dokáže zmeniť svet. A prečítajte si tie odpovede. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Ja osobne si myslím, že v prenesenom význame áno. Tak ako to práve včera povedala pani z ukrajinského veľvyslanectva vo svojom príhovore, že si myslí, že do divadla nejaký prichádzame a zmenený z neho odchádzame. A ja tomu verím. V tej ľudskej rovine a individuálneho nejakého zážitku alebo prežitku.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím, tiež to vnímam ako takú veľmi zložitú otázku, ale ak má divadlo zmeniť svet alebo posunúť ho v niečom, tak je mimoriadne podstatné, aby pracoval s detským divákom a s mladým divákom a aby dokázal práve u tejto generácie budúcnosti teda vytvárať vzťah teda aj ku kultúre, ale aj k spoločnosti ako takej, aby dokázal vytvoriť návyk alebo možno nejaké chcenie nebyť stále len v tej svojej bubline a otvárať nové témy, pýtať sa, byť v komunikácii s rôznymi ľuďmi a bojovať s predsudkami. A to si myslím, že to je vlastne vlastnosť divadla, ktorú má.
2: Petr Klár?
4: Divadlo nesmí rezignovať na tú snahu změnit svět a práve proto musí zůstat otevřenou platformou, která se nebojí přijmout i dosud bytosti nepolíbené. Teď narážím vlastně na Mira, že je na čase bourat tu představu divadla jako elitářské instituce, do které se musím nějak oblíct, musím si koupit lístky dopředu a tak. Není to tak. Divadlo ocení diváka, který je soustředěný, ne který je skvěle oblečený. To je důležité.
1: To je velmi pěkné, náhodou to budeme používat.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu, za to, že ste pootvorili dvere do festivalového sveta aj do sveta profesionálnych divákov, dramaturgov, kurátorov, riaditeľov, pretože naozaj všetky tieto pozície boli otvorené. V špeciálnom divadelnom vydaní relácie Kritikon na tému Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 2026, ktorý sa uskutočnil 25. až 29. septembra 2026 v Nitre, dnes diskutovali kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Anna Šimončičová. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem aj ja za rozhovor.
2: Teatrologička, kurátorka hlavného programu Romana Štrková-Mality.
5: Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a zaujímavé.
2: Divadelný kritik a kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Miroslav Zwiefelhofer.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za celú diskusiu.
2: A divadelník, publicista Petr Klár.
4: Za príjemné odpoledne, ďakujem veľmi.
2: O nahrávku diskusie sa dnes postarali Roman Laščiak a Juraj Minarovič a za všetkých vám množstvo inšpiratívnych divadelných i rozhlasových zážitkov praje Hana Rodová. Do počutia.
6: Rádio Devín, Kritikon. Rádio Devín, na vlne prózy.
7: Milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach uvádzame úryvok z románu eseje francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Číta Gustáv Valach.

Som v hĺbke duše nesmierne smutný. Je mi smutno z mojej generácie, lebo jej chýba akákoľvek ľudská podstata. Generácia, ktorá spoznala ako formu duchovného života len bar, matematiku a bugatky, je dnes vtiahnutá do prísne stádovitej činnosti zbavenej akejkoľvek pestrosti. Ľudia to už nie sú schopní spozorovať. Sú iba javy pomalého alebo rýchleho zažívania. Všetká lirika vyznieva smiešne a ľudia odmietajú prebudiť sa k akémukoľvek duchovnému životu. Existuje len jeden problém pre svet, jeden jediný. Vrátiť ľuďom duchovný význam, duchovný nepokoj. Nech na nich dopadá voľačo, čo sa podobá na gregoriánsky spev. Ľudia nemôžu žiť z chladničiek, politiky, bilancií a krížoviek, veď vidíte, už nemôžu. Ľudia už nemôžu žiť bez poézie, farieb, bez lásky. 2 miliardy ľudí už počúvajú iba robota, chápu iba robota. No, stávajú sa robotmi. Všetky posledné trhliny posledných 30 rokov majú iba 2 pramene. Slepé uličky hospodárskeho systému a duchovnú beznádej. Človek robot, človek termit, človek pendlujúci medzi prácou pri páse bedového systému a mariášom. Človek pozbavený všetkej tvorivej sily, takže dokonca nevie v srdci vlastnej dediny vytvoriť tanec ani zložiť pieseň. Človek, ktorého krmia konfekčnou kultúrou, štandardnou kultúrou, ako sa krmí dobytok. Taký je človek dneška. Civilizácia je neviditeľný majetok, pretože nespočíva vo veciach, ale v neviditeľných putách, čo ich navzájom zväzujú práve takto. A nie je inak. Budeme mať znamenité hudobné nástroje dodávané vo veľkých sériách, ale kde? Kde bude hudobník? Ak ma vo vojne zabijú, je mi to jedno. Alebo ak sa šialenou rýchlosťou zrútim v jednom z lietajúcich torpéd, čo už nemajú nič spoločné s lietaním a svojimi vypínačmi a ciferníkmi robia z pilota akéhosi hlavného účtovníka. Led je tiež určitým druhom spojenia. Ale ak sa vrátim živý z toho nevyhnutného a nevďačného jobu, vyvstane predo mnou iba jeden problém. Čo možno a čo treba povedať ľuďom.

0: To sú slová z listu generálovi, ktorý napísal Antoine de Saint-Exupéry, keď prišiel zo Spojených štátov, kde žil od decembra roku 1940 do Severnej Afriky, aby tam pokračoval v boji proti fašistom ako pilot prieskumnej eskadry. O rok neskôr, keď už letka mala základňu na Korzike, sa 31. júla 1944 Saint-Exupéry nevrátil z prieskumného letu nad územím rodného Francúzska. Zahynul pravdepodobne nad Stredozemným morom zasiahnutý nemeckou stíhačkou. Splnila sa teda jeho predtucha, zrútil sa so svojím letiacim torpédom kamsi do morských hlbín a stal sa legendou i živou skutočnosťou európskej literatúry, ba celej kultúry 20. storočia. List generálovi, z ktorého úryvky sme uviedli na úvod nášho malého stretnutia so Saint-Exupérym, je významný z dvoch hľadísk. Je to akýsi testament, v ktorom Exupéry zhrnul a vysvetlil príčiny svojich obáv a smútku. Zároveň však toto trpké vyznanie časovo, pocitovo i myšlienkovo, teda vnútorne, korešponduje s Citadelou, rozsiahlým Exupéryho dielom, ktoré ostalo nedokončené a do ktorého autor vpísal sumu svojho poznania, predstáv a presvedčenia. Citadela je Exupéryho skutočná testamentárna kniha, ktorá nesie odkaz, posolstvo a v jej hĺbších spodných vrstvách vyslovené spisovateľové obavy, smútky a úzkosti sú i našimi obavami, smútkami a úzkosťami, pravda za predpokladu, že jedinou formou nášho duchovného života nie sú iba bugatky, ktoré sa napokon dnes volajú úplne inak.
1: Zistil som totiž, že človek sa podobá citadele. Zbúra múry, aby získal svobodu, ale je z neho už iba zrúcaná a hviezdam na pospas vydaná pevnosť. A tu sa ozve úzkosť zo zániku. Nech stavia svoju pravdu na vôni slnkom rozpáleného vinčného úponku, či na ovci, kto musí ostriať. Pravda sa prepadáva ako studňa. Rozptýlený pohľad stráca predstavu Boha. Viac ako cudzoložnica prístupná prísľubom noci, vie o Bohu múdry muž, ktorý našiel pevné zázemie a pozná iba váhu rúna. Citadela, postavím ťa v srdci človeka.
0: Pri čítaní Citadely v celku alebo jej jednotlivých kapitol si musíme uvedomiť, že Saint-Exupéry nebol kabinetným spisovateľom, aj keď hlboká kontemplácia spojená s básnickými víziami, ktoré akoby zastavili čas a uzavreli priestor a ktoré z tohto diela vyžarujú, by tomu nasvedčovala. Nebol to autor sediaci v prítmi svojej pracovne. Bol to odjakživa muž pohybu a činu, ale to nebránilo jeho zázračnej schopnosti ponoru a prieniku do jadra vecí. Myšlienka a čin, ktorý bol jej skúsenostným podhubím, tvoria u Saint-Exupéryho jednotu.
1: Raz večer pri ohni v púšti rozprával básnik príbeh svojho stromu. A moji muži ho počúvali, hoci mnohí z nich videli v živote iba trávu, preťavy, trpazličie palmy a kríky. Nevieš, obracal sa k ním, nevieš, čo je to strom? Raz som uzrel istý strom. Vyrástol náhodou v opustenom dome, v prístreší bez okien a hľadal svetlo. Tak ako musí byť človek ponorený do vzduchu a kapor do vody, tak musí byť strom ponorený do svetla. Korene má zapustené v zemi a konármi sa dotýka hviezd a tak je cestou výmeny medzi hviezdami a nami. Ten strom sa narodil slepý. V tme mohutnielo jeho svalstvo, kymácal sa, tápal po stenách a celý ten zápas sa mu zračil v zhúžvanom kmeni. Nakoniec, keď prerazil svetlík smerom k slnku, vyšáhol kolmo ako stĺp a ja som s odstupom kronikára pozoroval jeho víťazný pohyb. V nádhernom kontraste s hrčami nakopenými na trupe po vypetí v tej rakve ticho sa rozvíjal, napájaný oblohou a bohato živený bohmi, až v plnosti lístia rozložil svoju korunu ako stôl pre slnečné hody. Každý deň som pozoroval, ako sa na úsvite prebúdza, obsypaný vtákmi od vrchovca až po úpatie kmeňa. Na úsvite začínal žiť a spievať, a keď vyšlo slnce, vypustil celý ten poklad vysoko do oblohy ako starý dobrácky pastier a do večera zostával opustený. Môj strom dom, môj strom hrad.
0: Z nesúrodosti sveta pomaly a trpezlivo vytesával Exupéry tvár človeka, ktorý by sa podobal onomu stromu. To znamená, že by mal korene hlboko v zemi a smeroval by k slnku, čiže jeho bytie by malo zmysel a nebolo by redukované na jednotvárnu činnosť stáda. Bolo by vo svojej univerzálnosti jedinečné. Stretávame sa tu teda s novým chápaním humanizmu, v ktorom rozhodujúcou nie je otázka, kto je to človek, ale aký je to človek. A najmä, aký to bude človek. Tento presun ťažiska súvisí so situáciou vo francúzskej próze 30. rokov, keď sa autori usilovali nájsť novú, pre niektorých to znamenalo prapôvodnú tvár človeka, ktorý by vo svojom konaní vychádzal z rigoróznej vnútornej morálky, postavenej do priamého protikladu k mravnému úpadku meštiaka, onoho spotrebiteľa hotových statkov, onoho usadlíka sediaceho na zásobách.
1: Lebo som objavil aj inú pravdu. Totiž to, že márna je ilúzia usadlíkov, ktorí si myslia, že môžu pokojne obývať svoj dom, lebo ohrozené je každé obydlie. Chrám, ktorý si postavil na vrchu a na ktorý náporí severný vietor, sa pomaly opotreboval a začína sa rúcať. Rovnako postupne sa zmocnia chrámu piesky, ktoré ho obliehajú. Na jeho základoch nájdeš púšť, pokojnú ako more. Každá stavba, a najmä môj nedeliteľný palác, stvorený z oviec, skvoz, z obydlí a hovor, je predovšetkým prejavom lásky. Ale ak umrie kráľ, ktorý sceľoval jeho podobu, palác sa znovu rozpadne na hory, kozy, obydlí a ovce. Od tej chvíle bude stratený v záplave nesúrodých vecí a zmení sa na beztvarý materiál určený pre nových sochárov. Vynoria sa z púšte a stvoria mu novú tvár. Vynoria sa s obrazom, ktorý nosia v srdci, a staré písmená knihy usporiadajú podľa nového významu. A tak som konal i ja sám. Veľkolepé noci na mojich výpravách. Nikdy by som vás dosť neoslávil. Keď som na panenskom piesku postavil tábor rozložený do trojuholníka, vystúpil som na vyvýšeninu, aby som vyčkal noc. Pohľadom som premeriaval čiernu škvrnu, ktorá bola sotva väčšie ako dedinský rýnok a na ktorej som utáboril bojovníkov, ťažné zvieratá a zbrane, a premýšľal som o ich krehkosti. Naozaj, čo je úbohejšie ako tá hrstka polonaj ľudí pod bodrými plachtami, ľudí ohrozených mrazom noci, v ktorej sa zažívali hviezdy, ohrozených smedom, lebo bolo treba šetriť vodou v kožených mechoch až po najbližšiu studňu vzdialenú na 9 dní cesty. Ohrozených piesočným vetrom, ktorý sa vie zmeniť na búrku, a napokon ohrozených náhlymi prepadmi, po ktorých ľudské telo hnie ako prezreté ovocie. Taký človek nie je viac hoden iba ho odhodiť. Čo je úbohejšie ako tie batvúršky modrej látky, ako tak spevnené oceľou zbraní a obnažené ležiace na nesmiernej pláni, ktorá ich desí? Hovoril som im, dnes vďaka nepriateľom, ktorí vás obkľučujú a zoceľujú, trváte v púšti podobný košatému stromu. Keď dobijete oázu, zapustíte v nej korene, ak sa pre vás nestane úkrytom, kde sa možno schovať a zabudnúť. Ale ak bude pre vás znova a znova vybojovaným víťazstvom nad púšťou. Domorodcov ste premohli preto, lebo sa uzamkli do vlastného sebectva a uspokojili sa so zásobami. V šírom piesčnom kruhu, ktorý ich obliehal, videli iba ornament oázy. Vysmievali sa z vlastných vodcov, ktorí ich chceli donútiť, aby v okolí studní vymenili spiace stráže. Hoveli si v ilúzii šťastia založeného na majetku. A pritom šťastie je iba v horlivosti činov a v uspokojení stvorby. Tí, ktorí zo seba už nič nedávajú a iba prijímajú pokrm od iných, nech by bol akokoľvek vyberaný a jemný. Aj tí citliví, ktorí počúvajú cudzie básne, ale nezmôžu sa na svoje vlastné. Tí, ktorí sa tešia z oázy a pritom sami netvoria jej život. Tí, ktorým znejú hymny, ktoré im vytvorili iní. Teda tí všetci sa sami privezujú k jasliam v maštali. A znížení do postavenia dobytka sú zrelí na porobu.

0: Saint-Exupéry má v tomto prúde francúzskej prózy osobité postavenie. Na rozdiel od Monterlanta, napríklad Exupéry zdôrazňoval službu jednotlivca celku, zdôrazňoval jeho bytostnú spriaznenosť s celým človečenstvom. Táto myšlienka ľudskej spolupatričnosti v Exupéryho diele vyslovená s neobyčajnou naliehavosťou je v dnešnom svete opäť výsostne aktuálna a duchovne produktívna. Mýlili by sme sa však, keby sme v tom u Exupéryho videli istý variant kolektivizmu. Nič sa tak Exupérymu nehnusilo ako rovnostárstvo, ktoré nazýval mlákov, kde sú zliate v šedivej pustote všetky osobitosti a jedinečnosti človeka a sveta. V románe Vojnový pilot definoval Saint-Exupéry človeka spôsobom jemu vlastným a jedinečným, to znamená básnickým približovaním sa k danému javu a ustavičným krúžením vôkol neho, definoval teda človeka ako bytosť, ktorá je určená cez jednotlivcov. To znamená, že v každom jednotlivcovi, v každej individualite sa uskutočňuje človek spôsobom jedinečným a neopakovateľným. Túto tému rozvíja Saint-Exupéry v mnohých podobách i v Citadele.
1: Jediné, na čom záleží, je absolútno, ktoré vybiera z viery, z vrúcnosti alebo z túžby. Lebo pohyb lode vpred je jeden, ale sú mnohí, ktorí spolupracujú. Tento brúsi dláto, tamten umýva penivou vodou palubu, iný sa šplhá na sťažen, alebo zas iný naolejúva spojky koľajníc. Už tento zmetok vás znepokojuje, lebo sa vám zdá, že keby sa ľudia podriadili rovnakým pohybom a ťahali by tým istým smerom, získali by na sile. Ale ja odpovedám, svorník, ak je reč o človeku, nespočíva vo viditeľných stopách. Musíme sa pozdvihnúť, aby sme ten svorník našli. A takisto nevyčítaj môjmu sochárovi, že veci, aby dosiahol a uchopil podstatu, zjednodušil až do krajnosti, ale použil rozličné znaky ako pere, oči, vrásky a vlasy, lebo potreboval obsiahnuť sieť, aby sa zmocnil koristi. Sieť, vďaka ktorej do teba vojde, ak nie si krátkozraký a predpojatý. Melanchólia, ktorá je jedna, ktorá ti umožní, aby si sa uskutočnil na iný spôsob. Takisto mi nevyčítaj, že ma neznepokojuje taký zmetok v mojej ríši. Lebo keď sa strácaš v pozorovaní posádok, ktoré rozlične ťahajú svoje laná, musíš sa trochu vzdialiť, aby si objavil to spoločenstvo ľudí, ten uzol v kmeni, z ktorého rašia rozličné vetvy, tú jednotu, ktorú si predovšetkým želám najskôr dosiahnuť a ktorá je zmyslom mojej ríše. A ty uzrieš iba loď plávajúcu po mori. Naopak, ak prenesiem na svojich mužov lásku k plavbe po mori, a keď každý z nich ju ťažko prekonáva kvôli ťarche, ktorú snesie v srdci, tak čoskoro uvidí, že sa rôznie podľa svojich osobitných vlastností. Tento bude tkať plátno, iný zdotenie v lese blízkajúcov sa sekerov strom a zase iný bude kuť klince. A budú takí, čo budú kde si pozorovať hviezdy, aby sa naučili riadiť loď. A predsa všetci budú jeden celok. Stvoriť loď, to nie je tkať plátno, kuť klince, čítať hviezdy, ale vzbudiť túžbu po mori, ktorá tvorí jednotu a v svetle ktorého už nejestvuje nič, čo by bolo protirečením, ale pospolitosťou v láske. Preto vždy spolupracujem a otváram náručie svojim nepriateľom, aby ma posilnili, vediac, že je taká výška, z ktorej by sa boj podobal láske. Stvoriť loď neznamená predvídať ju do detailov. Lebo ak ja sám robím plány lode v celej jej rozmanitosti, neuchopím nič, čo stojí za námahu. Všetko sa zmení, keď sa dielo zavrží. A iní sa môžu usilovať byť vynaliezaví. Nemusím poznať každý klinec v lodi, ale musím ukázať ľuďom svah, ktorý vedie k moru. A čím viac rastiem ako strom, tým viac sa zakoreňujem v hĺbke. A moja katedrála sa zrodila z toho, že niekto, kto je plný predsudkov, tvorí tvár výčitiek. A iný, kto sa vie radovať, sa raduje a tvorí úsmev. A ďalej z toho, že tamten, kto je plný vzdoru, mi vzdoruje, zrodila sa aj z toho, že iný, ktorý je verný, zostáva verným. A nevyčítajte mi, že som súhlasil so zmetkom a neposlušnosťou, lebo jediná disciplína, ktorú uznávam, je disciplína srdca. A tá je dominujúca. A keď vstúpite do môjho chrámu, zmocní sa vás duch jeho jednoty a vznešenosti jeho ticha. A keď uvidíte, ako sa bok po boku hlboko skláňajú pravoverný s rebelom, sochár s leštičom s tlpou, učenec s prostým človekom, veselý so smutným, nepovedzte mi, že sú to príklady roztrieštenosti, lebo sú jeden celok a spája ich jeden koreň. A cez nich sa chrám uskutočnil, keďže cez nich našiel všetky nevyhnutné cesty. Ale mýli sa ten, kto nastoluje povrchný poriadok, nevediac vládnuť z dostatočnej výšky, aby tak objavil chrám, loď alebo lásku. A namiesto skutočného poriadku zriaďuje disciplínu žandárov, kde každý ťahá tým istým smerom a rovnako zrýchluje ten istý krok. Lebo ak všetci tvoji poddaní sú jeden ako druhý, vôbec si nedosiahol jednotu. Lebo tisíc totožných stĺpov vytvorí iba hlúpy zrkadlový efekt a nie chrám. Skutočný poriadok, to je chrám. To je tep architektovho srdca, ktoré ako koreň viaže rozmanitosť materiálu a ktoré nástojčivo smeruje k jednote trvanlivej a mocnej. To je rozmanitosť sama. Nejde o to, aby si bol oslnený tým, že jeden človek sa líši od druhého, že jazyk jedného nie je jazykom druhého. Ide o to, aby si sa z toho radoval. Lebo ak si tvorca, postavíš chrám väčšieho významu. Chrám, ktorý sa stane ich spoločnou mierou. Ale slepým nazývam toho, kto si namýšľal, že stvorí katedrálu, aby ju rozoberie a podľa veľkosti zoradí kamene jeden za druhým.
0: Druhým momentom dôležitým pre pochopenie Citadely je fakt, že to nie je román v konvenčnom slova zmysle. Stavba Citadely sa natoľko vzdialila od fabuly v tradičnom chápaní, že tzv. Hlavné, respektíve typické románové prvky, sižet nesený pevnou dejovou líniou, postavy, presne identifikovateľný priestor a čas, sú v nej prekryté, ba vlastne pohltené obrovským náporom autorovej predstavy, toho celistvého, ale vnútorne veľmi jemne a funkčne diferencovaného masívu ideí ako výsledku sústavného autentického pozorovania a skúmania a hlboko ukotvenej a bytostne zdôvodnenej meditácie. Citadela to nie je román, ktorého fabula sa zlomila či zosypala pod ťarchou vlastného tvorcu. Je to dielo presahujúce žáner, do ktorého je konvenčne zaraďované. Úzke sú mu dokonca hranice samej literatúry. Ak sme schopní a ochotní vidieť esenciu poézie v jej najrozličnejších prejavoch, potom bude pre nás Citadela jedinečnou veľbásňou, mohutnou, ustavične plynúcou veľriekou imaginácie a duchovného, pritom však čisto ľudského posolstva. Naše stretnutie so Saint-Exupérym s jeho Citadelou by sme mohli zakončiť modlitbou rozprávača, fiktívneho vládcu, modlitbou, v ktorej je úzkosť i nádej, modlitbou, ktorá ako každá modlitba je nedokončená ako Citadela, ktorú treba postaviť v srdci človeka.
1: Dopraj mi, Bože, mieru banúceho z maštalí, z usporiadaných vecí a zožatých polí. Nechaj ma žiť, keď som už završil svoju cestu. Unavili ma smútky môjho srdca. Som pristarý na to, aby som obnovil všetky svoje vetvy. Jedného po druhom som stratil priateľov i nepriateľov.

Započal som svoje dielo so sekerou v hore. Bol som opojený hymnickou piesňou stromov. Tak sa musíme utiahnuť do veže, aby sme boli spravodliví. Ale teraz, keď som zblízka uzrel ľudí, padla na mňa únava. Zjal sa mi, Bože, lebo všetko je ťažké, keď strácame prítomnosť Boha.

0: Počúvali ste úryvok z románu eseje francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Z francúzštiny preložil Jan Švantner, čítal Gustáv Valach. Réžia Viktor Lukáč.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno, ktoré bude vo vysielaní nášho rádia trvať až do 6. hodiny. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom nemeckého berlínskeho symfonického orchestra so solistom Trulsom Morkom a dirigentkou Tabitou Berglundovou. Na úvod si od súčasnej islandskej autorky Anny Thorvaldsdóttir vypočujeme kompozíciu s názvom Metakosmos. Záznam pochádza z októbra minulého roka.